0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Kada govorimo o braku, porodici, deci, jedan od najdragocenijih sagovornika na ove teme jeste klinički psiholog dr. Vlajko Panović sa višedecenijskim iskustvom u rešavanju krize savremene porodice, ali i bolesti zavisnosti, o čemu govorimo u nastavku. Tačnije, govorimo o zavisnosti dece od ekrana, bilo da su u pitanju mobilni telefoni, kompjuteri, laptopovi, televizijski aparati i tako dalje. Pomaže Bog.
1: Bog vam pomoga.
0: I hvala vam što ste izdvojili vrijeme za nas. Ranijih decenija, kada se govorilo o bolestima zavisnostima, pažnja se posvećivala zavisnostima od duvanskog dima, alkohola i narkotika. No danas sve više govorimo o drugim oblicima zavisnosti, od gledanja video sadržaja, korištenja mobilnih telefona, internet klađanja i tako dalje. I od svih navedenih oblika zavisnosti, zavisnost od ekrana se javlja u najranijem životnom dobu, što i vi možete da potvrdite kroz svoju praksu. Stoga, kada govorimo o zavisnosti od ekrana, koliko je potrebno vremena da dete provede pred ekranom da bismo rekli da je zavisno od njega i kad se zaista javlja ta zavisnost?
1: Vidite, da vam kažem, ja bih to malo da proširim priču. Savremeni čovjek uopšte je zavisan od informacija, zavisan od uzbuđenja. I zato mi imamo različite zavisnosti danas. Dakle, ovo što ste vi apostrofirali je samo jedna od zavisnosti savremenog doba. Dakle, deca su po prirodi radoznala, kao i u ostalom i mnogi odrasli. Te spravice na malom prostoru nude određene gomilu sadržaja koje je lakše pratiti nego u realnom svijetu. I to je jedan od osnovnih razloga zašto se ljudi fiksiraju svoju pažnju i zašto budu kao hipnotisani. Dakle, tamo se na malom prostoru smenjuju različiti sadržaji obojeni jakim bojama, uglavnom sa pojačanim zvukom, što se izaziva povišeni stepen uzbuđenja. I težeći da se ponovo i ponovo nađu u istoj situaciji, zapravo čovjek i ne primeti kako vreme je odmaklo, a kako zapravo on ništa nije od toga ni zapamtio, samo je halapljivo gutao informacije. Tako i sa decom. Ako prvi put date decetu telefon, vi ćete vidjeti da je ono hipnotisano. Upravo ovim fizičkim, da kažem, kvalitetima tog odnosa dete ekran. A sa druge strane, rekoh, na tom malom prostoru se dešavaju različite stvari koje fiksiraju dečju pažnju. Zato je važno po meni da dete negdje do treće godine nema nikakav ekran ispred sebe. Ja znam da ovo zvuči jeretično, jer mnogi roditelji će reći, ovaj ga pretera, pa kako, pa deca gledaju, pa treba da pričaju sa drugom decom, pa da se osjećaju hendikepirano. Kažem ja, da, ali ako malo razmotrimo hrišćanski jednu sjajnu rečenicu koja rešava mnogo toga, a ona glasi da je život u vrlini najbolja odbrana od grijeha. Ako mi našoj deci damo mobilne telefone na nekom ranom uzrastu, a onda vidimo da je to greška, vremenom kažem, to se diže na nivo grijeha i često roditeljske nemoći da se suprotstave. Ono što je veoma važno da roditelji znaju jeste da neguju vrline, da neguju jedan afirmativan odnos deteta prema svetu, prema realnosti, prema pojavama, prema okolini. Ako roditelji dovoljno sadržaja kvalitetnih ponude svojoj deci, tu pre svega mislim na one svakodnevne navike, obaveze, rituale koji deci pomažu da spoznaju svijet iz jednog šireg ugla, onda će oni manje imati priliku da budu zavisni od tih malih spravica, bez obzira kolike su one. Neke imate čak i velike po 2-3 metra ekran koji onda nudi još tragičniju, uslovno rečeno realističniju sliku i onda čovjek se tu teže odvaja od ovoga. Dakle, ja ne znam da li ste vi mene shvatili. i ja sam zato da se te sprave koje smo pominjali ne koriste kao zabava, već kao mogućnost selektivnog informisanja i obrazovanja. Međutim, savremeni čovjek je žrtva zabave i ovdje ćemo se sjetiti čuvenog futurologa pored Georgea Orwella i Aldousa Huxleya. Dok je Orwell govorio da će se čovječanstvo kontrolisati putem zabrana, cenzura, bola, Huxley je izrekao čuvenu rečenicu. Dakle, mi znamo da u neko vrijeme to i bilo, i cenzura i svega, ali ono što je međutim danas dominantno prisutno jeste ta proročka vizija ili je projekat po kome se odvija Aldousa Huxleya, kad je on izgovorio da će čovječanstvo najviše biti kontrolisano, najlakše biti kontrolisano putem razvijene potrebe za stalnom zabavom. I upravo to je pojenta ove priče, da ne dozvolimo deci da im te sprave služe za zabavu ili samo za zabavu. To je u stvari najveći štos, kako roditelji da nauče prvo sebe, da ne sede po čitav dan ispred ekrana, bilo kog ekrana, već da to rade kontrolisano, odnosno ciljano i dozirano. Ciljano da planiraju šta će da gledaju, a dozirano ne previše. To isto važi i za djecu koje roditelji treba da pomognu u tom smislu. Vi znate da se savremena tehnologija je do te mere napredovala da vi zaista postajete rob. Znači, ne znamo ni, možemo da naslutimo šta će se dešavati tek razvojem veštačke inteligencije i njenom primjenom u svim sferama ljudskog života. To je ono što negdje treba da shvatimo, da mi treba da budemo upravljači i gospodari toga, a ne oni nama da upravljaju. Zato je važno da roditelji shvate da dete skoro nikada ne može da samo iskontroliše. Vrlo je važno da to roditelji razumiju, da postave ograničenja s polja ili kontrolu s polja.
0: I to znači da su samo isključivo roditelji odgovorni za to koliko će dete da provodi vremena pred ekranom, tako?
1: Pa hvala Bogu. Vidite, mi smo i dužni po Ustavu zemlje Srbije da do punoletstva obezbedimo deci najbolje uslove za razvoj, a i pred gospodom smo dužni da im ne damo ono što će da izbunjuje, plaši ili ono što danas imamo veoma prisutno, nažalost, to je rana erotizacija dece kroz, upravo preko ekrana.
0: Da.
1: Znate, mi imamo strašnu scenu, bar ja iz svog iskustva, da u mnogim obdaništima ili u nekim obdaništima deca kad spavaju ono u podne u vrtićima, ne vade ruke i izgać, sada izvinite.
0: Da.
1: To se meni žale mnoge vaspitačice. Znate, a to deca nisu mogli sami da otkriju, ta preterana stimulacija erotska i često nažalost i eksplicitnija upravo fiksira decu za to zadovoljstvo određenih regiona. To je isto kao i za ekrane. Ako roditelji brane deci, a sami zloupotrebljavaju telefone ili televizor, onda tu, što bi rekli, džaba ste krećili, nema priče. Da. Dete vas neće poslušati. Ono će bude u prilici da se samo ponaša kao vi, ono će iskoristiti, onda ćete se vi ljutiti. Zato je najvažnije da shvatimo da se deca vaspitavaju dobrotom, strpljenjem i ličnim primjerom. Ovo je najvažnije da razumemo. Znači, da ne vičemo, ne galamimo, da smo uvek pri tihom glasu i dobrom raspoloženju, da u radosti vodimo svoju decu kroz život, a ne da vičemo, galamimo, pretimo, ucjenjujemo, molimo. A to su obrasci koje ja slušam maltene svaki dan od strane roditelja. Ja ovim ne optužujem nikoga. Ja samo želim da skrenem pažnju na trenutke u kojima mi živimo, da razumemo da se realnost potpuno promijenila. I da ta realnost prijeti da postane normalnost, što nikako ne bi trebalo da se dogodi. Ne bi smeli roditelji da dižu ruke i da kažu, pa dobro, svi imaju, ne mogu ja da moje dete. mi smo dužni da svoju decu vaspitavamo da budu autentični nosioci realnosti, da budu dobri ljudi, a ne kao što mi imamo danas neretko copy-paste generacije, svi liče jedni na druge, imaju iste tetovaže, piercinge, obraćaju se isto, frizure iste. Znate, tu nema autentičnosti, nema spontanosti, a bez spontanosti nema radosti. Možda se nekome ovo učini previše, ali eto, ja vas molim da malo razmislite, pa ćete vidjeti da ovo moje nije teorija, ovo je iskustvo. Ja ne želim da kritikujem nikoga, da se neko loš osjeća, nego naprotiv, da sami postanemo svjesni da moramo da se mi obrazujemo, menjamo, da bismo prihvatili, odnosno razumeli prije svega tu novu realnost koja se nameće. To je mnogo važno da svi mi shvatimo, a ne samo da deci damo telefon i da vičemo, galamimo, prijetimo, oduzimamo i pravimo lošu atmosferu. Zapamtite da je za porodicu najvažnija harmonija, čak važnija nego pravda. Iako mi danas smo svjedoci da u mnogim porodicama se isteruje pravda. Znači, kako supružnici međusobno, tako i roditelji odnosu prema deci ili deca međusobno ili prema roditeljima. Dakle, mi smo postali sve opšti tužitelji i inspektori. Jedni druge kontrolišemo. Znate vi koliko je razvoda upravo zato što su neki ljudi obazrivo ili neobazrivo neke poruke prihvatili ili poslali i onda postali smo sumnjičavi. Zato je važno da ovo shvatimo, kao što sam već rekao, da deca ne mogu sama da iskontrolišu boravak.

0: Sve para što sam imala, ja sam dala da je kupim. Kao student siromašna uvijek imala para, ali sam sve dala. I stavila sam je u moju sobu i počela sam da se molim. Nisam ja primijetila uopšte tu treću ruku, ništa ja to nisam znala, samo njen lik mene je privukao. I počela sam njoj da se molim, ne znajući ništa sad što znam i kako i rođenje Gospoda i sve to, nisam znala baš tako sve detaljno i sve te tre tajne, sve te trojice, ali neke osnovne stvari koje mi je Gospod onako otvorio, to sam znala i polako, polako sam počela se molim, ali sam se molila tako da nisam bola oči na mojim cimerkama, nego one kad završe svoje obaveze, nisam joj stajala tu pa se molila, nego ja legnem u krevet, prekrenem se preko glave i ja se molim. Molim se tako i nikome nisam nikako smetala, da kažem, niti sam privlačila pažnju. I polako vremenom sam napustila fakultet biologije, bilo je to jako teško napustiti. Otac mi je bio poznat opasan komunista, onako, ali šta ću da radim, bolje ja da upišem istoriju, kroz istoriju ću ja da proučavam teologiju i upišem ja prijemni položim na istoriji, ali čudesno položim, možete misliti ja 10-20 dana da pripremim prijemni na istoriji, gdje to može, ja nisam znala ništa iz istorije, sam Tito revolucija mir, zbog tate. A ovo drugo ništa, Sveti Sava nikad nisam čula sam, ali nikad ništa nismo Sveto Savi učili, samo to komunističko smo učili. Nešto malo iz srpskog jezika smo Sveto Savi, tako, ali ništa iz istorije. I počela sam da da razmišljam kako sad da... Sad sam se zvola da sam stala, ne mogu da se sjetim.
1: Prijem iz istorije.
0: Da, prijem iz istorije, da znam da sam negdje stala. I počnem da pripremam prijem za istoriju, 10-20 dana da pripremim, nema šanse. Ja sam tu nešto učila i došla na prijemni. Puna sala studenata, deća tu položiti. Jedan asistent samo počeo da kruži. I dođe i svaki put meni op i pitanje, bilo je na zakruživanje, i op pitanje, i ja položim. Položim ja ispit, ali nisam ja smjela teologiju zbog tate, ali je to Bog dao da tu položim. I onda počnem ja na predavanje da idem, međutim svaka nauka traži celog čovjeka, vidim ja da to nije to. Jedan mi prijatelj kaže, samo ti kaže, budi ono što jesi. I ja sam prihvatila tu rečenicu i krenula sam da pripremam prijemni na teologiju. To nije bilo teško, to je se upijalo u mene. Prosto ja sam ušla na bogoslovski fakultet samo da upijem to što je meni trebalo. I hvala Bogu, položila sam prijemni ispit i učila i umeđu vremenu sam radila, bilo me teško i sramota me bilo da od tate i mame uzimam pare, jer oni su zadnje uvijek davali, bilo je jako teško vreme. Uvijek su mi zadnje davali, jako mi je bilo teško da uzimam, ja sam je ribala stanove i sve, ničega mi nije bilo sramota da radim. Radila sam i na kraju sam počela da kaširam ikone i to samo trojručice. Samo ikone trojručice sam kaširala, našla sam jedan lijep onako primjerak i plastificiran, nije trebalo da se farba, da se lakira od ozgu, ja sam to sve polako onako kaširala i uvijek kad nemam para, neko naruči, I polako sam tako studirala, ali je na kraju ostalo da da nisam mogla više da učim i da radim i na kraju sam sela jedne noći ne znajući da je Sveti Nektarije pisao pismo Bogu, tad nisam ni znala za Svetog Nektarija, nisam bila ni čula i samo mi je palo na pamet da pišem pismo Trojručici na Hilandar. I cijelu noć sam pisala i svoje cijelo srce sam onako predala iz dubine duše, sam pisala sve što me interesovalo, pitala sam da li brak, da li monaštvo i da mi se pomogne da završim studije. I cijelu noć sam pisala, ujutro sam krenula u grad da predam pismo i našla sam, ne znam ja gdje sam našla adresu Hilandara i došla sam u grad, bio neki praznik, državni praznik je bio, nisu radile pošte. I odem ja na Bogoslovski institut dole i na Bogoslovskom institutu jedna moja prijateljica i u dekanatu i kojem otkud ti je tu, kaže pa evo tu je, kaže mitropolit Amfiloh, jedan je monah kod njega tu unutra i kaže ako bude moj prijatelj, ako bude dobio blagoslov ide na Hilandar. Ja ne mogu da verujem, državni praznik, ja pismo u torbi koje te trojručici, a pita mitropolit Amfiloh za blagoslov ide na Hilandar. I sad se razmišljam da li će dobiti, da li neće, izlazi on i kaže njoj, kaže dobio sam blagoslov. I ja kažem, jel bi mogli da ponesete pismo Bogorodici?

Mislim, tamo na Hilandar, on kaže, da, kako da ne, bo neću, ja dajem, ovako gleda, kaže, pa kome je ovo namenjeno, kaj pa Bogorodice Trojeruci, pa kome da dam? Pa ja kažem, tamo gde stiže pošta, vi to me dajte. I on je to odneo i stiže pismo, baš na Badnje veče, moj tata unosio je, iako je bio komunista, počeo je Malkice, kad se ja poverila, malo se ja uspjela da njemu provučem ikonu našu slavsku, on kaže, može, ali kaže, može li za ormar da se zavuče, da ne bude ovako da stoji, može li tamo iza ormara da stoji, ha, tata, pa ne može, deće iza ormara. Tako da je on već malo počeo bio da se prilagođava i unosio je Badnjak i sestra mi donosi pismo, oni sad ne znaju dakle je to pismo, koja je dobila neko pismo, ni ona ni gledala dakle je to. I ja otvaram pismo i kaže u pismu odgovor, ako želiš da budeš orao za monaštvo, ako želiš da budeš orao, nemoj da budeš kokica, a za stipendiju javite se na tu i tu adresu našem povereniku Olgici Vrankić, pa da vidite da se dogovorite s njom. I ja sad se vratila u Beograd, međutim kad god sam pomisla da odem i nemam para, ja kažem uvek nekako opet najde ikonu, iskaširam tamo vamo, opet kažem ima neko potrebiti, neću da ja idem sad, nego ću opet malo sačekati, pa ću sačekati, pa sve tako malo po malo i na kraju došao moment gdje sam mogla da čekam i otišla sam kod nje i ona kaže pa znate mi imamo studente na imamo na nekim stipendijama, to kad oni se skinu sa te stipendije, onda ćemo vama dati. Misli su ja, ta stipendija, možda apsolventi, oni mogu još i godinu dana tam da budu. Meni treba za 5-6 mjeseci da završim i to je to. Imala sam jednog divnog momka Bogoslova koji je završao fakultet, ja sam trebala završiti institut i razmišljali smo normalno o braku. I polako sam sa njom tu porazgovarala još malo i sad kad smo, ona kaže, eto mi ćemo vas zvati kad to bude, mislim se ja to dok bude, ko zna kad će biti, izlazim preko praga i ona sad kaže, pa gdje vam je to pismo? Pa ja kažem, tu, što ste dobili sa Hilandara? Kažem, pa tu je kod mene, hoćete mi pokazati? Ja kažem, hoću. Ja pokažem, pa kada ste dobili ovo pismo? Ja kažem, pa vidite kaj je tu napisano, ima datum. I ona kaže, pa vi niste odmah došli da tražite pomoć? Ja kažem, nisam, mislila sam sve ima neko potrebiti, ima neko potrebiti. I onda, eto, ovo je zadnje, znači, ovo sad sam moram da sedim i da učim i da završim, ali opet ću raditi što da radim, pa kad završim. Ona kaže, vratite se, i ovako predijem veliki sef, otvori ovako sef, koliko treba para? I da, koliko god da sam rekla, ja sam izračunala koliko meni treba za jednom da odem kući, da platim stan i hranu studentsku i koliko mjeseci, ona meni toliko dala, ljudi, znate li šta ja, kad sam išla Knez Mihajlovu, ja nisam dodirivala zemlju, ja se letla, nikad u životu toliko para u rukama nisam imala. I tako sam uspjela da završim na vreme, za koje će samo sam učila. I pošto, eto, taj moj divni momak koji je bio tada u to vreme, on je bio jedan veliki dobrotvor u mojom životu i napravio čoveka od mene, pošto je bio u porodici jedne verničkoj, on je rastao, a ja nisam. I sve mi je u životu onako postavio na svome mestu, ali prosto nije imao hrabrosti da se ženi. I ja sam onako bio, kako da kažem, mnogo odlučnije od njega, mnogo hrabrije od njega, ali on me učio da je muško glava. Razmišljam ja, ako ja njega sad natjeram da se on ženi sa mnom, ja bit ću glava celog života. Ne može, mora on to da uradi. I ja sam tu čekala 3 godine, kaj ne liše magarče do zelene trave, ne može to tako, mora se na nju gospodnju izlaziti, mora se plodovi donositi, ne može to tako da se živi. I ja ti ko svetu Vasilije polako, prvi put u životu, Bog otvori put, čudesno. Iako Svetog Vasilija, kajem Sveti Vasilije, ili spajaj, ili razdvajaj. Samo ovako. Ali s njegovim blagoslovom. I Bog je dao njemu otkrovenje da sam ja za manastir i on je meni dao blagoslov. Ali ja sam njega naterala da se mi verimo. Zato što sam se bojala, bio je blagoslov da slučajno nešto se ne deši što ne valja, ali makar neki okvir da imamo. Kad je to, sjećam se da sam, kad sam bila student, samo jednu digresiju da napravim, kad sam bila student, kad sam 7 dana razmišljala da li brak, da li monaštvo, da li brak, da li monaštvo, noć, dan, nisam imala dinara jednog, tad sam baš bila onako i sednem ja na voz i do Beške mesta dođem, prema Velikoj Remeti sam išla do oca Danila i ja sam došla, kako da kažem, malo kasnije, uveče 3,5 sata sam pešačila jer nisam imala para, u vozu sam se oko nagila i samo ovako sam se nagila i dole gledam noge konduktera, sam prolazi, mene ne pita jel imam
kartu, ništa, hvala mu na tome, stalno se moli za to konduktera koji me nije diro. I ovaj, 3,5 sata, i kažem, to je najlepše kada čovjek, sad doćemo sa kolima, bukvalno da uletimo u crkvu, u manastir, najlepše je pešačiti, moliti se Bogu prema svetinji. Velujete, to su tako jake molitve bile, i prolazao sam tako kroz selo i svi su me primećivali, pitali, pa gdje vi idete, pa kako idete peške, pa neko jabuku, pa neko malo čašu vode, pa toliko je to bilo lepo, i sjećam se dan danas toga događaja. I kad sam došla u Veliku Remetu kod oca Danila, tu su bili neki gosti i uvijek smo imali običaj da on još porazgovara malo s tim gostima, oni odu na spavanje ili kući, a sa mnom je opet imao još sat vremena ostavi tako malo da porazgovaramo. I kad su oni izašli, nisam ja riječ progovorila, ništa. I on meni ovako pokazuje, 94 godine imao brada do ovde, kosa do ovde, onako prsti dugački, plave oči izrazite imao. Kaže meni, doći vam, doći. Ja ostavim ovako, doći, sedi ovde pored mene. Ja sedem pored njega, on me ovako zagrli, gleda me oči u oči, kaže, zapamti jedno što ću ti sad kazati. Podjednako je vrijedno i brak i monaštvo. Otvori sva svoja čula, ali prvo ih moraš dobro očistiti, da bi mogla da primiš taj blagoslov, koji je tvoj put. I ja sam se zaprepastila kad sam vidjela da čovjek je pročitao zašto si ja došla. 7 dana se molim, nijednu riječ mu nisam rekla. I kad sam pošla, vjerojatno je meni dao, ne sjećam se, sigurno mi je dao pare za autobus, jer sjećam se da sam se vratila autobusom. I otac Stefan, sadašnji iguman, bio je Stanko iskušenik, i on je mene pratio i kaže meni, ja ispričam šta je bilo, sva zaprepaštena, kako je on znao da ja sam dolazim i zašto dolazim. I on kaže, pa šta ti misliš, što sam ja ovdje došao, nego zbog njega sam došao, zato što je baš takav i prozorljiv, znam da je prozorljiv. I otac, tadašnji iskušenik Stanko, meni kaže, ali pazi dobro, ako se rešiš za monaštvo da se nisi kome obećala. I ja se setim, došlo vrijeme monašenju, seti se ja prstena. Moj momak meni dao blagoslov i sve i mitropolicu, tu seti se ja prstena, šta ću sada raditi. I ja ti kući brzo i nađem taj prsten, njega zovnem i ja njemu ovaj prsten stavim ovako na dlan, a vidim nije mu bilo lako. I on kaže, i sad on pita, ja nisam očekivala to pitanje, kaže, šta da radim s njime? Ja kažem, znaš šta, postoji tri, odjednom mi sam u glavu, postoji tri, šta možeš da uradiš, tri opcije, tri mogućnosti, a to je ili da ga baciš sada u kontejner, ili da ga daš nekoj sljedećoj djevojci, što sigurno nećeš, a treće bi volao da ga daš i da pošalješ troj ljudi u Hilandar. E sad, nikad ga nisam pitala šta je uradio, da li poslo, ali kad sam došla u Beograd i kad sam se razbolela i počela da se lečim u Beogradu, mitropolit samo nešto počeo, ajde, tu ima neko imanje, tu smo nešto kupili, ajde, ti tu, znaš, ja vidim šta je čovjek, ja mrtva, bolesna, gdje ću ja sada gradim manastir, kako ću ja da gradim manastir? I on je zapeo i ja kažem, pa ja ću tamo da umrem. A on kaže, pa dobro, i grob monaha je temelj manastira. Ali ja svo vrijeme vidim kako on, ja sam dobila stipendiju iz Hilandara, Trojrupsce, ja sam, znači vidite ovu situaciju da sam rekla tom bogoslovu da pošaljete prsten na Hilandar. Ja vidim, sve to ide u tom pravcu, možeš ti da se koliko hoćeš koprcaš, ali to ti je to. I sad na kraju on je pritisko, ja sam na kraju, šta ću, ja kažem, razmišljam logično, ako ne poslušam, ko zna šta će biti sa ove moje bolesti, kako ću ja izaći svega toga, da li će mi Gospod oprostiti moje grehe, ako poslušam, ima šanse za mene, onda kroz poslušanje Gospod će da mi oprosti grehe i tu se gradi manastir, to će biti sigurno nešto dobro. I tako sam, i tu je bio jedan grup vojnika koji sam ja, kad sam došla da obiđem, da vidim šta to, o čemu to on govori. I vidjela sam da to nije za mene, da to ja ne mogu da izdržim zato što sam u mnogo teškom stanju fizičkom. I tu je taj čovjek što mi je pokazivo, kaže, ima tu jedan grup vojnika. Vjerojatno ste vi to slušali, ja sam to više puta pričala, možda neko nije. I ja kažem, šta je ovo čovjeku, vidi koliko mi je teško, gdje me sad vodi kod nekog jezera, me prvo vodio, pa sad kao u grob vojnika, pa dobro, hvala tim vojnicima što su dali, što uživamo život i slobodu zahvaljujući njima, ali bilo je neko ružno vrijeme, neka kišica i nešto, i kažem, moramo da se vratimo, pa na brdo neko, pa da, aj kažem, razmišljam, neću ga više nikad biti, daj da odem da ga poslušam. I kad smo došli, to kad sam vidjela taj grob, kaže tamo, ovdje pogibe Mihajlo Milošević 1915. godine u 24. godini života, neoženjen. I samo mi se ono odvoji, neoženjen.
kažem, ne doživi da uživa u životu i o svome porodu, dade život za otadžbinu, a ti jedna monahinja. Ne možeš da se žrtvuješ, da svetinja krene. A služiš Bogu, služiš narodu i blagoslov ti je takav da prihvatiš. I tako sam prihvatila i poslije kad je to mi spot još više onako pritisko da to što prije bude, sjela sam sa njim i onda mu ispričala sve i za stipendiju i za sve. Kaže, pa ja sam ti rekao, jesi vidjela da je to blagoslov Majko Božije? Ja kažem, vidim vladiko da to nije bila stipendija nego kredit, ja to moram sad da vraćam kroz gradnju manastira. Eto, to je moja priča, kako da kažem, vezano za moju, za Majku Božiju. I kako da kažem, ona je sad i prva koja je se zavjetovala za bezbračnost, jer ona je bila i majka i destojnica i ona je zaručena bila za svog rođaka starog Josipa i ona je prva ta koja je u stvari uzori nam monahinjama kako treba da živimo, kako treba da služimo Bogu i kako je ona služila u hramu gospodnjem od 3. godine do 15. godine kada je dobila od svetog arhangela Gavrila izvešće da će da rodi sina Božijega i da će roditi našeg spasitelja. Tako da mi se trudimo, sestre, onako svi od koliko ko može, ali vreme je tako i prosto je mnogo teško sazrevati, mnogo je teško i u svetu, deci, a i nama u manastiru iskočili smo, kako da kažem, iz nekih farmerki. Ja se sad ljutim na tako, ali nema, i onda se setim, a gde si ti bila, kako si ti razmišljala? Sad si ti u mantiji, sad misliš da svi odjedno moraju to da shvate i prosto sam bila mnogo gruba i kajam se u nekim momentima što sam bila toliko gruba, ali kako čovjek sazreva duhovno, tako mi je otac Danilo, kad ja nisam mogla da obučem suknju nikada i kad sam počela da dolazim kod njega u Veliku Remetu, on je meni rekao, ajde molim te, sljedeći put dolazi vladika pa da te upoznam s njim, ali obuci molim te suknju.

da redovno idu u crkvu i da se deca od malog nauče da idu svešteniku, da prilaze svešteniku na ispovest. Meni sad mnogi zameraju to što ja u licnu decu privodim svešteniku. Evo imamo jednu našu devojčicu malu koja, evo, pola godine nije, ima 5 godina, a ukrala je jednu narukvicu jednom manastiru, jednoj prodavnici. Kad su krenuli, roditelji su vidjeli tu narukvicu. Oni bi njoj kupili, ali ona je to uzela sama. I oni su se vratili, ona je tražila oproštaj tamo sve to, ali nikako to da ispovedi. I nikako. Suze, znaš kolika je njena braća mala, isto idu redovno, šta god nešto naprave, idu oni da se ispovede kod sveštenika. I to je mnogo bitno, možda sveštenici kaže pa treba od 7. godine, 8. godine, sve to. Nek se oni nauče gdje njima spas. Kod mantije, tu je spas, da se razriješe ti gresi, da oni šta pogreše, da znaju da će to, da ih oslobodi kad je muka i kad je težina, da od malog nauče, ne možeš ti sad već 7-8, kaže od 3. do 5. godine se uče deci. Posle 5. godine već je mnogo teže da ih naučiš. E, zato ja moju dečicu tako malecku, onako, i kad dođu roditelji neki koji to ne znaju, pa ja počnem u moju malo decu da driblam, oni ovako gledaju, znaš, pa gledaju. Pa je nešto, pa malo ja njihove deci, znaš, pa oni malo im neprijatno, znaš, ali poslije kad vide kako to funkcioniše, kaže, pa mi bi malo doveli kod tebe našu decu da ti to malo dovedeš u red, jer mi ne možemo da dovedemo u red. E sad, moramo se boriti, jako je teško vreme, telefoni i ovo sve, to je strašno. Sad mi jedna ženica rekla za njenu čerku, kaže, počela je da ima već problem, onako u glavi, malo da se vrti u glavi od telefona i sve to. Gledajte svi da se borite protiv tih telefona, ovo je stvarno neka pošast velika, ne znam kako vi, oci sveštenici, ali to je mnogo teško. Verujte, evo ja mogu da se ispovedim sad pre svima, javno da se ispovedim, kao i u prvim vekovima. Ja ne mogu da ne pogledam vesti, a tu je 99% laži. E sad se borim sa time da to oslobodim se toga problema. I eto, ako je, ja ne bi više vas zamarala, to je moj neki, kako da kažem, veza sa Majkom Božijom. I eto, koliko me ona zakrila svojim omoforom i čuva me, i ako sam najgora i stanem pred nju uvijek onako kao jedan gubavac. Ali šta ćeš, sjetila sam se jednog monaha koji je mnogo postradao, bio je Hilandarac. I sjećam se da je bio u manastiru Morači, došao je vladika Lipije iz Svetogorske Lavre. A on je bio sav onako odrpan, sav je bio u jednoj muci velikoj, mnogo, mnogo je duhovno stradao, ali nije skidao tu mantiju i mnogi su ga osuđivali, i pio je, i ovo, i ono, svašta je tu bilo. I on je, tako vidiš, i svi smo ga onako žalili, nikoga nije osuđivo, jer ako uđeš u osuđivanje, gore ćeš ti past. I vladika Lipije iz Svetogorske Lavre, jedan sveti starac koga sam imala čast da upoznam, i došao u Srbiju, i došao je dole u Crnu Goru, i došao smo u Moraču, i on je bio tu baš na vratima, i sretnu se njih dvojica. I on onako padne mu na rame, a vladika Lipije bio visok, krupan čovjek. On mu padne ovako na rame i počne da rida. I kaže, vladiko, moli se za mene, jer to se vidilo da je jedan sveti starac iz daljine. Vidiš kako mu sija glava, kako sam ga vidjela na aerodromu, da se vidjela da je jedan sveti starac. I on je tako jauko i plako na njegovom ramenu, i vladika kaže, stani da ti ispričam nešto. I sad sam ja njemu prevodila, nije znao ruski. Kaže, bio jedan iguman, imao je dvojicu monaha koji su stalno izlazili iz manastira i pili i svašta radili po gradu i tamo po selu, ne znam gdje su bili tačno, i vraćali su se uvijek kasno uveče i dolazili u manastir i tu prespavaju, kao opet obini na službu, vamo tamo, pa opet uveče opet isto tako, pa opet isto tako, pa iguman opominio, pa trpio, pa na kraju je zaključao vrata jedno veče i nije htio da ih pusti. I zaspao mirne duše, kaže, više, dosta, stvarno, nisam, ne mogu više da je trpim. I Majka Božija se njemu javi i kaže mu, što si ti zaključao vrata ovim monasima? Pa kaže, Majko Božija, vidiš ti, kaže, šta oni rade, oni su, bre, ko svinje. Ne može to tako više u manastiru, kaže, sablažnjavaju i monake, sablažnjavaju narod, ne može to tako. Kaže, da se ustao, da se otvorio vrata, to su moje svinje. I on je se tako utešio, ne možete da verujete, toliko je onako bio radostan i hvala Bogu, posle polako počeo da se popravlja. I tako, eto, ima to velika čuda koja se dešavaju, sve to vi znate i čitate, i ima tu dosta knjiga, i u našem manastiru isto dosta čuda Majke Božije se dešava, i evo imamo i Svetu Mariju Gačinsku i njene mošti koje su

0: Verovatno vi dosta vas znate za to je svetiteljka koja mnogo pomaže u stanjima teške depresije, čamotinje i očajanje. Ali bilo od 16. godine, evo sad smo upravo jednu devojku posvetili koja me posvetila na nju. Onako kakvu radost ima u kakvom je teškom stanju, pa me prosto onako duboko to dotaklo i nekako došlo do poređenja u mom srcu sa Svetom Marijom Gačinskom. Mada ona kaže ja sam daleko od nje, ali pročitala je njenu knjižicu i akatist i sve to, tako da vidim da tu su ikone prisutne i da se ona baš duboko moli. I velika se čuda dešavaju da se naš narod je u velikoj depresiji. Ali Sveta Marija Gačinska kaže kako može da se desi hrišćaninu depresija? Zato što se dobro ne ispoveda. I zato svako od vas treba da ima i tu životnu ispovest. I da i proces ispovesti je znači i unazad i ono što smo trenutno grešimo unaprijed. Znači imamo ono što smo pogrešili pa u 7 dana da ispovedamo kad dođemo kod sveštenika. I ono kad unazad ja dan danas se setim nešto što je prošlo, nešto i kažem evo vi što nisam ispovedala. Kuvam tamo neki pasulj, nešto stoji mi, naiđe nisam to ispovedala. Ali zabeležim ili zapamtim i poslije to ispovedim i polako tako čisti se duša, čisti se srce i kako smo onako čisti kao bebe došli, kakve su bebe kad se rode, onako sijaju, tako i naše srce treba da se sijaju duša i cijelo biće i lice. Vidite svetogorci kad umiru koji su živjeli, znači cijelo svoj život služili Bogu, oni njima sija lice kad se susretnu sa svojim živim Bogom. Tako i mi treba da čistimo duše, čistimo srca i da sijamo. I kad dođu kod nas u manastir, non stopovi telefoni, slikaj, snimaj, slikaj, snimaj. U trenutku, znači kad najveću blagodat doživljamo, najlepše trenutke, najlepšu radost, mi tehniku stavimo između toga i izgubi se sve. I sad to kad se uslika, kad se usnimi, da li ćemo kome pokazati, da li nećemo kome pokazati to, ali si ti izgubio taj moment blagodatni, kako nam đavo krade momente blagodatne sa tim telefonima i sa tom tehnikom. Znači, potpuno, ja sam rekla mojima ovisu, ne nosite telefone, slikajte srcem, snimajte srcem. Kad izađete, kad dođete tamo među svoje koji nisu teli na liturgiju, ili decu, ili oca, majku i svetovi, dođete, vi sijate. Imate probleme, oni znaju koje probleme nosite, a vi sijate. Onda će kaži, kako on sija, pa gdje on bio? Šta se tu dešavalo sa njegovim srcem, sa njegovim kad vako sija? Pa gdje si ti bio? Pa u togu ste neko srte, pa gdje si ti čovječe bio? Vi kakvi si ti radostan danas, vi kako je teško vreme, ti si radostan, kako si ti radostan danas? I znam kakve probleme imaš. Pa, bio sam tu i tu. E, tako se prema, a ti ako tu blagodat ne primiš, i ako tehniku staviš između blagodati i tvoga srca, ti nećeš sijati ovom čovjeku. Ali ćeš mu pokazati telefon u sred autobusa ili doći kući vidjeti telefon? Ne, verovatno nećeš. Tako, eto, to sam ja malo, neću da vas puno zadržam. Ja mogu ovako do ujutro, mislim, to se kod mene samo onako nadovezuje, ali znam da je vama lepo slušati, ali ja se bojim da se ne ponavljam ono što ste slušali možda tamo na tim sokoćalima. Neka su više oni dobri, treba iskoristiti na dobro, ali ne treba preterivati, ne treba ni tu izraći se dosta i tako. Šta da vam kažem, eto, ako ima neko nešto pitanje, neko, mislim, otac je rekao meni kad smo pred ovaj susret da ovdje nema puno monaštva, i pogotovo ženskog monaštva, pa ja imam jedno iskustvo interesantno da kada krećem se kroz grad, ili ja se dosta krećem kroz grad, i verujte, redka sam neko ko nosi mantiju, pošto tamo po Beogradu malo, ne znam sad kad je patrijar Porfirije došao, ja mislim da to malo, moraju malo da budu revnosniji da nose mantije. I onda kad ja se pojavim i sad na benzinskoj pumpi, tako ima ovih puno muslimana koji putuju tamo vamo, imaju ovih crnaca koji nailaze, pa tu se zadržaju na pumpi, sad ja naiđem, oni svi misle da sam ja muslimanka, kako će me neko kinda. Pa ti majko moja mila. I ja pitam duhovnika šta da radim, može li neki krstić da stavim, neđe da stavim krstić da se zna da sam, i kad naiđem kroz grad, na primjer, puno roditelja nije, kako da kažem, pogotovo mlađi, upućeno. I onda kad me vide onako, oni se isto onako malo trznu da li sam muslimanka, šta sam, ili sam potpuno obučena, ne mogu, ljudi razlikuju. Nisu upućeni dovoljno. I, ovaj, i deca onako kad me vide kao on ninja, znaš, onako ja kažem duhovnik, evo može li pre nekako da se mi razlikujemo, da neko zna da sam ja pravoslavna monahinja, ne mogu više, čovječ, ovaj trče, ovi muslimani zamoćim da mi se javljaju sa ovaj malaikom, govore svašta. Mislim, on kaže, imaš blagoslov jedan krstić ovako na čelo, da staješ onaj mali crveni, da se izveze. I sad sam mislim, interesantna situacija, dođem na pumpu i ovako, kad stojimo ovako, sad oni idu s ove strane, ja sam ovako, sam se okrenim, one samo beže kod djavo od krsta. Tako da volim da se krećem sada baš sa krstom, imam jednu svetogorsku onako kapu, jedan je pustinjak tamo pleo, pa su mi doneli, i tako da mali crveni krstić, i onda, verujte, to sija. Ja sam pre jednu godinu dana na autobuskoj stanici vozim auto, ide sveštenik jedan, što za 10 godina nisam vidjela, vjerujte, ja to uopšte nisam vidjela u Beogradu. Ide sveštenik s jednim velikim krstom, ide kroz ovako, pored autobuske stanice, ja vozim putem, i vjerujte, to je meni tako zasio taj krst. Tako je zasio, to je čudo bilo jedno. Kao da obasjava čitav taj narod, čitava ta kola. Ja kažem, Bože moj, kad bi svi moji sveštenici ovako nosili mantije, kad bi ove krstove nosili, pa nigde sektaša ne bi bilo. Jedno iskustvo, 10 godina stalno ponavljam, ja kažem sveštenicima, mojim braći, neki su se na mene naljutili, neće sa mnom da pričaju, kažem, mi nju ne poznajemo kad pitaju ljudi, zato što je, dođe mi sveštenik u trenerci, u manastir, sa lepim kolima, tu neka devojka i sve, i pozdravlja se sa mnom. Ja vidim, poznajem od nekle, kaže, ti mene ne poznaješ, ja kaže, pa nešto te poznajem od nekle, ne znam baš odakle. Kaže, pa ja sam sveštenik odatle i odatle. Kaže, pa ja da ne bio, kako si mi došao u manastir bez mantije? Pa ti treba meni blagoslov da doneseš, kako se da uzme blagoslov, ti u trenerci tamo neki 500 evra košta, pa divi ovaj auto, pa ova djevojka, pa kaže, ona mi sestra. Pa ja kaže, dobro, ko zna da ti je sestra, čovječe Bože, ne možeš ti, nemojte skidati mantije, čovječe Bože. Kako ja sad, na primjer, ja sretnem vas u gradu, kako ja dozmem blagoslov, mlad sveštenik, ja monahinja mlade, ljubim ruku mladom čovjeku. Mislim, ja ne znam šta da, ne znam kako ću, ne znam šta da radim. I ovaj, i tako, eto, mislim, treba voditi računa. I sad jedan sveštenik mladi, skoro je, to sam dobila poruku, ja sam to 10 godina tako, i neki se naljute, neki ovako, neki nako, i šta ću ja sad... I rešila sam se da ispričam, eto, vi ste mi sad, otac kaže, nastavi sad šta vam ja mogu, ja sam moram da ispričam. I sad, ovaj, sad ode opet pomisao, malo nastavim. Da, i taj mladi sveštenik kaže, ja sam, eto, od starih sveštenika tako naučio, poruka mi je stigla. Baš od jedne sestre koja stalno to prati, šta ja pričam i tako, kaže, evo vidi, kaže, šta sam dobila pre 2-3 dana. Ja sam, kaže, naučio stari sveštenik, a to je mlađi sveštenik, i kaže, dođem u crkvu, lepo obučem mantiju, tam im je mantija na ofingeru, obučem mantiju, završim sve što treba, službe sve što treba tu, kad završim, ja opet mantiju skinem, sednem u kola, idem kući, završavam poslove, sve što treba i tako. I, kaže, jedan dan ja sjeo u kola, vidim, ja zaboravio da skinem mantiju. Ali nema veze, ja ću da ovaj, idem sada nešto do grada, kupim supruzi, pa idem kući. Idem ja u mantiji. I izađem iz kola i prema prodavnici, jedna devojka kaže, izlazi pred mene, oče, ja želim da se ubijem, to, oni stanu, poče s njim, s njom da razgovara, i ona je ovaj, uzne telefon njegov, dođe kod njega u crkvu, sve kaže, evo je sad je u crkvi, sve, i kaže, braćo i sestre moje, nikad mi više neće pasti na pamet da skinem mantiju. Da je ona otišla i ubila se, ja kao civil prošao pored nje, ja bi odgovarao za njen život. E, to sam stalno ja navodila kao primjer, 10 godina i oni su se na mene ljutili. Eto, molim sve one koje ne nose, a imala sam veliko iskustvo kad sam doživjela bogostavljenost, to možda je neko čitao tu knjižicu Svete Marije Gačinske, da sam tu malo pisala, nisam do kraja, jer to do kraja ne može, jer samo je to pitanje duše i Boga. Znači, do nekle može da se priča, od nekle ne može, a od nekle morate sami. E sad, u tom iskustvu sam, kad sam bila u bogostavljenosti, shvatila i Bog mi otkrio šta je mantija. Detalje ne mogu pričati, ali mogu samo jedno reći, šta sam shvatila iz toga i šta mi je Bog otkrio, da je to druga koža naša. I sveštenika i monaha. Oderite kožu, jel može čovjek da živi? Ne može. Kako skidate i koliko, kako put kad skinete mantiju i izađete pred narod, vi ste, znači, jednu ranu sebi dali u duhovnosti. I ja i bilo ko od sveštenika, jer smo mi, to je naša druga koža. Eto, tako sam ja to doživjela i Gospod mi je to dao da doživim, ali kad bi čuli detalje, shvatili bi do kraja koliko je to strašno skidati mantije. Eto, ja stekao hrabrosti ovdje pred vama da ispričam ono što mi je na srcu, što mi je na duši. I eto, mislim da je dovoljno da vas više ne zamaramo. Da, eto, predlažem, ako oci su raspoloženi, nekad naš hor da dođe, pa da pevamo. I vi kod nas da dođete kad možete.
1: Naravno, eto.
2: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje Mati Zlate na temu Presveta Bogorodica u našem životu. Ona je nastojateljica manastira Presvete Bogorodice Trojeručice na obroncima Avale kod Beograda. Ostanite uz Radio Istočnik.
3: Radio Istočnik.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Blagodareći eparhiji Bačkoj, u nastavku ćemo čuti predavanje sveštenika Stanka Laketića na temu poštovanje Bogorodice u pravoslavlju i izvan njega. U pitanju je predavanje koje je održano 8. oktobra u Bačkoj Palanci.
1: Časni oci, draga braće i sestre, evo na početku ja bih pre svega da vas pozdravim i da kažem da mi je velika i časta i radost što smo večeras ovde zajedno. I blagodarim na pozivu i na poverenju koje mi je vaše sveštenstvo ukazalo. Pozvavši me da se večeras družimo i da zajedno promatramo tajnu te divne i uzvišene ličnosti Presvete Bogomajke Djeve Marije. Svakako prirodno je da o njoj govorimo, budući da ovi dan i ova manifestacija koju vi tradicionalno održavate pred praznim pokrova Presvete Bogorodice, svakako da je smisleno da govorimo o Presvetoj Bogorodici, a ja sam predložio da to bude večeras na temu poštovanja Bogorodice kako unutar pravoslavne crkve i pravoslavnog predanja, tako i izvan njega, pre svega u rimokatolicizmu i protestantizmu. Mislim da je to negde i prirodno, budući da ste vi ovde stanovnici mesta koje je i multietničko i multikonfesionalno, i svakako među sobom imate i komšija, prijatelja i srodnika koji su možda rimokatolici ili pripadnici neke druge tradicionalne hrišćanske verske zajednice, tako da je korisno s jedne strane posjećati se ko je to u stvari Presveta Bogorodica, ko je ona za nas i ko smo mi njoj, ali s druge strane da znamo ponešto i o tome na koji način naša braća inoslavna, dakle oni koji nisu u zajednici pravoslavne crkve, posmatraju, doživljavaju i poštuju Presvetu Bogorodicu. Vi znate svi za divne stihove iz psalama Davidovi koji kažu divan je Bog u svetima svojim. I znate koliko je u pravoslavnom predanju, u životu pravoslavne crkve važno, koliko važno mesto zauzimaju Božji svetitelji, ugodnici. I znamo da kada otvorimo crkveni kalendar, svakoga dana vidimo po nekoliko imena kojima je taj dan posvećen i kojih se toga dana molitveno sećamo. Ali svakako u moru tih divnih uzvišenih ličnosti koji nama jesu i uzori, a i molitveni zastupnici, postoji jedna osoba, jedna ličnost, jedno ljudsko biće koje od nas uživa jedno sasvim drugačije poštovanje, a to je Presveta Bogomajka, koja je u pravoslavnoj crkvi oduvek bila nešto posebno. Ona je, dakle, kao i svi ostali svetitelji, i uzor i molitvena zastupnica, ali ona je i nešto sasvim drugo. Ona je, kako kažem i kako i svakog dana pevamo, časnija od Heruvima i neuporedivo slavnija od Serafima. Dakle, ona nije samo najuzvišenija i najpoštovanija ličnost i predstavnica ljudskog roda, nego je ona u našoj crkvi uvaženija i prinosimo joj veće poštovanje i slavoslovlje i slavu i hvalu, nego i samim nebeskim anđelima. A zbog čega je to tako? U toj istoj himni koju svakodnevno pevamo, mi nastavljamo tebe što Boga Logosa neporočno rodi, odnosno tebe koja si Božijeg sina rodila neporočno. Dakle, zbog uloge koju je Presveta Bogorodica imala u Božijem domostroju spasenja, odnosno u Božijem planu, kako da ostvari spasenje ljudskog roda, zbog te specifične, jedinstvene, neponovljive uloge koju je Djeva Marija imala, postavši Bogorodica, postavši Majka Božija, zbog toga joj priliči toliko veliko poštovanje unutar hrišćanstva. I kao što su vekovima pre Hristovog rođenja razni starozavetni proroci najavljivali Hristovo rođenje i kao što su brojni događaji u Starom Zavetu, u stvari bili praslike budućih događaja koji su se obistinili, ispunili u Novom Zavetu, tako isto kroz čitavu istoriju Starog Zaveta, dakle vekovima pre rođenja Presvete Bogorodice, u stvari starozavetni proroci najavljivali su dolazak, pojavu u istoriji spasenja te divne i uzvišene čiste device preko koje će se odigrati ključni događaj našeg spasenja, po kome i delimo našu istoriju na staru i novu eru, a to je rođenje Hristovo. Pa tako još u Starom Zavetu imamo brojne praslike koji su u stvari izobražavali buduću ličnost Djeve Marije i taj nadprirodni događaj ovaploćenja Božjeg sina, odnosno rođenja Božjeg sina od nje, nadprirodno bez učešća muškarca. Pa je tako Mojsije video kupinu koja je gorela, a nije sagorevala, i oci crkve od uvek su u tom događaju videli prasliku presvete Bogorodice koja je primila oganj božanstva u svoju utrobu, ali on nije zapalio. Onda recimo procvetali žezal, odnosno štab Aronov, brata Mojsijevog, prvog prvosveštenika jevrejskog naroda, također su oci videli kao presvetu Djevu i začeće, odnosno rođenje Sina Božjeg od nje. Pa onda runo kod sudije Gedeona, koje je na čudesan način bilo mokro kad je sve okolo bilo suvo i sljedeće noći obrnuto bilo suvo kad je sve okolo bilo mokro, također su oci vidjeli kao najavu nadprirodnog začeća koje nije narušilo devstvenost presvete Bogorodice. Jakovljeva lestvica, odnosno merdevina koje je usnuo starozavetni patrijarh Jakov, koje povezuju nebo i zemlju, također su oci vidjeli kao najavu Djeve Marije preko koje će nebo sići na zemlju, odnosno preko koje će Sin Boži postati čovek. No ipak svakako najdirektnije proroštvo koje se odnosilo na taj jedinstveni, neponovljivi za naše spasenje suštinski događaj rođenja Sina Božjeg od Djeve Marije desio se, odnosno izrekao je to proroštvo starozavetni prorok Isaija, rekavši: evo, devojka će začeti i rodit će sina i nadenut će mu ime Emanuil, što će reći s nama je Bog. Dakle, na najdirektniji način prorok Isaija, što jeste njemu svojstveno, jer on je mnoge događaje iz Kristovog života toliko detaljno prozreo, prorekao i opisao kao da ih je gledao svojim očima, a u stvari živeo je vekovima pre Hrista. I zaista to proroštvo se ispunilo na presvetoj Djevi Mariji. Međutim, bilo je potrebno prođu mnogi vekovi dok se to proroštvo nije ostvarilo. I kako kaže sveti Jovan Damaskin, veliki otac pravoslavne crkve, u svojoj besedi na Malu Gospojinu, odnosno na praznik rođenja Bogomatere, kaže da su se vekovi takmičili. Vekovi su se takmičili koji će biti taj vek koji će imati tu čast da doživi da se u njemu rodi ona koja će roditi spasitelja sveta. A onda, kako kaže apostol Pavle, kada je došla punoća vremena, dakle kada su se sve kockice složile i kada se sve odigralo po Božjem planu kako je trebalo biti, posla Bog sina svojega koji se rodi od žene, kaže sveti apostol Pavle. E pa o toj ženi, o toj čudesnoj ženi koja je u stvari celog života bila devojka i ostala do kraja devica, a istovremeno bila i majka, što je čudesno i neponovljivo u istoriji, o njoj ćemo večeras da govorimo. Svakako znamo da o presvetoj Bogorodici, o istorijskim prilikama njenog života ne znamo nešto previše. Iz Svetog pisma znamo samo da je ona bila iz Nazareta, da je bila obručena pravednom Josifu, da je faktički već bila odlučila da ceo život provede u devstvenosti, što je za Jevreje onog vremena bilo vrlo neobično i neprihvatljivo. I zbog toga su je, makar i forme radi, obručili za pravednog Josifa, da on bude u stvari čuvar njene devstvenosti. Znamo da je u Nazaretu jednoga dana, jednog uzvišenog, čudesnog dana koji mi praznujemo kao blagovesti presvete Bogorodice, njoj se javio arhangel Gavrilo i da joj je otkrio Božji plan kada je ona u pitanju, da je od svih ljudi, svih naraštaja Bog upravo nju izabrao i udostoji te časti da ona bude ona koja će roditi Sina Božjeg. I znamo kako se taj događaj odigrao, da je ona prihvatila reč arhangelovu, poverovala, prihvatila, izgovorila one divne reči koje i nama treba budu putokaz u našem životu, a to su: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. Od rođenja Sina Božjeg pa do njegovog stradanja na krstu i njegovog vaskrsenja pratimo i život Djeve Marije čitajući sveta evanđelja, a nakon toga ona jednostavno prestaje da se spominje u Svetom pismu i ne znamo dalje ništa konkretno i detaljno kako se odvijao njen život, ali ono što znamo i lepo je da to večeras istaknemo, to je da je dok je Gospod visio na krstu na Golgoti, nju poverio na čuvanje upravo divnom učeniku, ljubljenom učeniku, apostolu Jovanu Bogoslovu, koga sutra proslavljamo i kome smo večeras već službu otpojali u našem ovde hramu. Upravo je on bio čuvar Majke Božije, a preko njega Gospod u stvari nju poverio celom rodu ljudskom i ona je tako postala majka svih nas, majka čitave crkve i tako je i nazivamo tako joj i tepamo, nazivamo i majkom i majčicom i caricom nebeskom i zastupnicom svih nas. Kad je reč o njenom rođenju, njenom detinjstvu pak, s jedne strane, ili s druge strane o njenom upokojenju, predstavljenju, o tome ništa ne znamo iz Svetog pisma Novog Zaveta, ali znamo iz crkvenog predanja i znamo iz određenih apokrifnih evanđelja, naročito iz jednog spisa koje se naziva Protoevanđelje Jakovljevo. Tu je opisano njeno rođenje, njeno detinjstvo i malo detaljnije opisan način na koji je ona rodila Hrista u Vitlejemskoj pećini i tako dalje i tako dalje. Kad je reč o njenom upokojenju, vi znate da mi imamo divan, veličanstven praznik uspenja Presvete Bogorodice, uspenje ili uspenije na crkvoslovenskom, u stvari na srpskom znači usnuća. Dakle, to je praznik kada mi praznujući upokojenje Presvete Bogorodice, u stvari praznujemo ne smrt, nego život, budući da je, kako je pevamo u troparu toga dana, ona koja je bila mati života, ona se predstavila životu, odnosno ta smrt u stvari bila je početak večnosti za nju, kao što je i za svakoga od nas, i kada gledamo ikonu uspenja, mi vidimo kako Hristos dolazi i uzima u svoje naručje dušu one koja mu je ovde na zemlji bila majka. I od tada do danas ona jeste Carica Nebeska i naša svagdašnja zastupnica pred Božijim prestolom. U prvim vekovima crkve, nekako dok još uvek bilo živo sećanje na Hristovo zemaljski život i na sve ono što je učinio on za naše spasenje, nekako je Hristos, da kažemo, bio potpuno u središtu pažnje prvih hrišćana i hrišćani se tada nisu toliko interesovali za istorijske okolnosti njegovog života, za istorijske ličnosti koje su njega okruživale dok je ovde živeo na zemlji, pa tako nije toliko bilo zastupljeno ni predanje, odnosno pripovedanje o ličnosti Presvete Bogorodice, ali to ne znači da ona nije i tada bila poštovana od hrišćanskih generacija i od svetih otaca koji su bili bogoslovi, odnosno koji su slovili, govorili o Bogu. Pa tako jedan od najvećih otaca rane crkve, po kome i vaš, odnosno ovde naš mitropolit Bački, nosi ime, sveti Irinej Lionski, otac iz drugog veka, jako lepo na jednom mestu govori o Presvetoj Bogorodici i nju naziva Novom Evom. I kaže naša praroditeljka Eva, dakle prva žena koju je Bog stvorio od rebra prvog čoveka Adama, znamo na koji način je ona postupila i kako se odnosila prema onoj prvoj jedinoj zapovesti koju su prvi ljudi imali, a to je da u rajskom vrtu ne jedu sa jednog jedinog drveta, drveta poznanja dobra i zla. Znamo da Eva prestupila tu zapovest i znamo da smo zbog toga izani iz raja i znamo da do dana današnjeg trpimo posledice tog njenog postupka, jer smo nasledili smrt od naših praroditelja Adama i Eve i to je najveći neprijatelj ljudskog roda od kad postoji čovjek do dana današnjeg. E, kaže sveti Irinej Lionski, Bogorodica, ona je nova Eva. Sve ono što je stara Eva ili prva Eva, da tako se izrazim slikovito, zabrljala, odnosno pogrešila i uvela nas u problem, jer je zbog njenog postupka čitavo čovečanstvo patilo i pati do dana današnjeg. E, Presveta Bogorodica je sasvim suprotno, ona je u stvari svojim potezom, svojim postupkom, odnosno izgovaranjem Bogu da, evo me Gospode, neka mi bude po reči tvojoj, tim svojim postupkom, svojom poslušnošću, ona je poslužila tajni spasenja ljudskog roda. i kaže Sveti Irinej Lionski, on tu pravi, odnosno uočava brojne paralele, analogije između stare Eve i nove Eve. Pa kaže, kao što je staro Evi, ona je u momentu kad je zgrešila, kad je pojela od tog zabranjenog ploda, ona još uvijek bila devica, ali je bila već zaručena.

0: tajne koje je poslužila rodivši gospoda Hrista. I tako dakle, da još jednom podvučem, pravoslavna crkva je utvrdila, kad je reč o ličnosti Djeve Marije Bogorodice, dva suštinska dogmata. Jedan je da ona jeste Bogorodica ili Majka Božija, a drugi je da ona jeste prisno djeva, odnosno uvek devojka. I pročitaću vam samo jedan kratak irmos, odnosno jednu kratku himnu koja govori o toj tajni. Kaže, neobično je majkama devičanstvo. Znači, žene koje su se stvarale kao majke, one su zaboravile šta to znači biti devica. A s druge strane, devojkama je neobično rađanje deteta. One koje su devojke, koje su device, nisu imale iskustvo rađanja dece. A na tebi se, Bogorodice, oboje ispuniše. Dakle, ona je jedina koja je i devojka ostala, a i postala majka. Stoga te sva plemena zemaljska neprestano veličaju. Dakle, neprestano sva plemena zemaljska, odnosno svi naraštaji, veličaju Djevu Mariju, ali upravo zbog te velike tajne koja se na njoj ispunila. Otac crkve, koji možda najviše o njoj i govorio i pevao na divan način, jeste Sveti Jovan Damaskin, koga sam malo pre pomenuo. Verovatno mnogi od vas znaju Svetog Jovana Damaskina baš iz priče vezano za Presvetu Bogorodicu, odnosno za njenu čudotvornu ikonu Trojeručicu, koja se nalazi u našem manastiru Hilandaru. Verujem da znate da je ta ikona Trojeručica upravo nastala tako što su Svetom Jovanu Krstitelju osekli desnu ruku, jer je pisao u odbranu svetih ikona i onda je on molio se pred ikonom, tom čudotvornom ikonom Majke Božje, i kada se probudio, vidio je da je njegova ruka isceljena, i u spomen na to čudo on je izradio treću, odnosno ruku od srebra, koju je prilepio toj divnoj čudotvornoj ikoni, i tako do dana današnjeg jedna od najvećih svetinja, ne samo srpskog naroda, nego generalno pravoslavlja, jedna od omiljenih ikona i na Svetoj Gori generalno jeste ikona čudotvorna, Presveta Bogorodice Trojeručice. E taj Sveti Jovan, koji je toliko voleo Bogorodicu, koji se molio pred tom čudotvornom ikonom, brojne divne himne napisao je opevajući tu veliku tajnu koja se odigrala u utrobi Djeve Marije onda kada je ona začela i rodila Sina Božijeg. Pa tako, recimo, svako veče u subotu uveče mi pevamo takozvane dogmatike, odnosno bogoslužbene himne u slavu Presvete Bogorodice, koji upravo kroz poeziju ispovedaju pravoslavni dogmat o rođenju Hrista od Djeve Marije Bogorodice. Evo, ja ću vam recimo pročitati dogmatik prvog glasa, a svaki je sličan jer govori o istom događaju, samo na drugačiji način. Kaže se u dogmatiku prvog glasa: opevajmo od Djevu slavu celog sveta, koja od ljudi poteče i rodi vladiku svega postojećeg, koja je dver, odnosno vrata, ka nebesima, koju opevaju bestelesna bića i koja je ukras vernih. Jer ona se pokaza kao nebo i hram božanstva. Nebo je mesto gde Bog obitava, hram je mesto gde Bog obitava. E, presa Bogorodica, čuju se utrobu, selio Hristos, Bog jeste bila i nebo i hram. Srušivši pregradu neprijateljstva između Boga i ljudi, uvede mir i otvori carski dvor. Poštujući nju kao sidro vere, mi imamo za saborca gospoda koga je ona rodila. Te tako, krepi se, krepi narode Božji, on će kao svemogući pobediti neprijatelje. Dakle, brojne slike, brojni simboli, brojni suštinski bogoslovski izrazi upućuju se predstavno Djevi Mariji u crkvenoj himnografiji, u crkvenom pesništvu, kao što su recimo Kovčeg Zaveta, Skinija Božija, Carica Nebeska, Širša je nebes, šira od nebesa, Vrata Gospodnja, Ovčica, Junica, jer je rodila onoga koji će se prineti na žrtvu za spasenje roda ljudskog, i tako dalje, i tako dalje. Svakoga dana, svakog jutra, svake večeri, mi u crkvi svaki deo bogosluženja završavamo tako što na ininje pevamo himnu koju nazivamo Bogorodičan, dakle, u slavu i hvalu Presvetoj Bogorodici. Dakle, od 5. veka, od 3. Vasilijskog sabora, kult, odnosno poštovanje koje se ukazuje Presvetoj Bogorodici, neprestano je rastao. Njoj su posvećivani gradovi, pa je tako i grad Beograd kao prestoni srpski grad despot Stefan Lazarević posvetio Presvetoj Bogomajci u povelji osnivačkoj. On govori kako grad polaže u ruke Djeve Marije. I tako sve do Carigrada, carskog grada Konstantinopolja, koji je također sebe smatrao gradom Majke Božije, i onoj himni čuvenoj koji svako jutra pevamo, Vozbrano i Vojvodije, u originalu kaže se: grad tvoj, Bogorodice, uznositi pesme zahvalne. Dakle, grad carski, grad Djeve Marije. Njoj su posvećivani hramovi, pa tako, hvala Bogu, i vi u vašem mestu imate tu čast i blagoslov, imate jedan hram posvećen Presvetoj Bogomajci. Imamo brojne divne čudotvorne ikone i samo u našem srpskom rodu imamo mnoge, sigurno preko 10 čudotvornih ikona Presvete Bogomajke, a kada bismo imali u vidu širom pravoslavlja, to je svakako možda i više stotina čudotvornih ikona Presvete Bogorodice. Svakako postoje i brojni praznici koji su oformljeni njoj u slavu i čast i koji prate ključne događaje njenog života, od rođenja preko vavedenja, odnosno uvođenja u hram, blagovesti, dakle čudesnog javljanja arhangela Gavrila, pa sve do njenog upokojenja, odnosno uspenja. I na kraju, naravno, ne zaboravljamo i to da je pravoslavna crkva Presvetoj Bogorodici u njenu slavu i čast posvetila jedan post, pa se tako za njen veliki praznik uspenja pripremamo dve nedelje strogim postom i molitvom, gde se naročito sećamo Presvete Bogomajke i himna joj pojemo. Još bi samo možda ovde istakao da u pravoslavnom predanju imamo naročito dve lepe i divne himne u slavu Presvete Bogorodice. Kad kažem himne, mislim na dva bogoslužbena teksta ili čina. Jedno je blagoveštenski akatist u slavu i hvalu Presvete Bogomajke. Jedno divno, zaista divno delo u svakom smislu, kako umetničkom, pesničkom, književnom, tako i bogoslovskom. I to je u stvari jedini akatist koji je crkva propisala da se čita, zvanično je propisala tipikom svojim da se čita u toku crkvene liturgijske godine jednoga dana, a to je uoči subote, pete subote časnog posta, kada služimo ono takozvano drugo veliko bdenije, i u toku tog bdenija, izdeljeno na 4 dela, mi čitamo akatist Presvetoj Bogomajci, a svakako da ga, verujem, mnogi od nas čitamo i u našoj ličnoj molitvi kao neko naše lično kelino pravilo. I recimo na Svetoj Gori monasi svakoga dana pročitaju taj akatist i svi ga znaju naizud, što je svakako i prirodno kada nešto svakog dana izgovarate, naučite to i na pamet, a znamo da je Presveta Bogorodica naročito zaštitnica Svete Gore Atonske i da je tamošnji monasi doživljavaju kao svoju vrhovnu igumaniju i zaštitnicu i da se Sveta Gora Atonska naziva vrtom Presvete Bogorodice, te otuda nije ni čudno toliko poštovanje koje se njoj tamo naročito ukazuje. Dakle, sve ovo što sam rekao svakako imalo je za cilj da nas ukratko posjeti na koji način pravoslavna crkva tretira, doživljava i poštuje Presvetu Bogorodicu. Svakako da svojim izlaganjem nisam iscrpeo u potpunosti sve ono što pravoslavna crkva govori, peva i pripoveda o Presvetoj Bogorodici, jer za to bi nam bili potrebni ne sati, nego dani i godine. Ali suštinu nadam se da jesmo uspeli ovde sada svi zajedno da evociramo. Ali ono što bi u drugom delu izlaganja istakao, to je na koji način se Presveta Bogorodica tretira, odnosno doživljava u drugim hrišćanskim konfesijama, pre svega kod rimokatolika s jedne strane i u protestantizmu sa druge strane. Kod rimokatolika Presveta Bogorodica takođe je veoma poštovana i njen kult je izuzetno razvijen. I dogmate pravoslavne crkve koji se tiču Presvete Bogorodice, a to je, kao što sam rekao, da je ona Bogorodica i da je prisno djeva, naravno drže i rimokatolici. Ali su oni otišli možda i korak dalje. Za nas to nije baš pozitivnom smislu, da tako kažem, jer su oni u tom poštovanju presvete Bogorodice donekle otišli u jednu krajnost, možemo reći da su pomalo zastranili, odnosno prenaglasili su njenu ulogu u našim životima i u našem spasenju do te mere da malte ne, nezvanično naravno, ali u nekom živom predanju i pobožnosti naroda, malte ne ona je izjednačena sa samim Bogom. Pa su tako rimokatolici uveli i neka nova učenja koja se tiču presvete Bogorodice, neke nove dogmate koji nisu postojali ni u ranom hrišćanstvu, ni u potonjim vekovima, dakle nisu postali u prvom milenijumu dok smo svi zajedno bili deo jedne crkve jedinstvene, a nemaju osnov ni u Svetom pismu. U stvari, rimokatolici su razvili čitavu jednu granu bogoslovlja koja se naziva mariologija. Dakle, jedna teološka disciplina koja promatra život, ulogu presvete Djeve Marije, Majke Božije, ali samog tog naziva mariologija mi već vidimo da tu postoji nešto što je iz naše bar perspektive pogrešno. A šta je to? To je da oni presvetu Bogorodicu ne doživljaju uvek kroz tu prizmu tajne koje ona poslužila, dakle rođenja Sina Božjega, kao što sam rekao da je u pravoslavnoj crkvi slučaj, nego je oni u stvari posmatraju vrlo često samostalno, kao jednu samostalnu ličnost, potpuno izdvojeno iz konteksta onoga zbog čega je ona postala časnija od Heruvima i uvaženija od Serafima, a to jeste zbog toga što je rodila Sina Božjega. Dakle, mi u pravoslavnoj crkvi kad govorimo o presvetoj Bogorodici, ako bismo to učenje hteli da jednim imenom nazovemo, mi kažemo teotokologija. Teotokos jeste Bogorodica na grčkom. Dakle, teotokologija, učenje o Bogorodici. I tu već u tom nazivu i podlačite ko je ona i zbog čega ona jeste toliko velika i važna. A kad kažete mariologija, Marija, kad je nazivate njenim vlastitim imenom, znači da je posmatrate i izvan konteksta tajne oplođenja Sina Božijeg od nje. A ta dva učenja koja su oni doneli i prihvatili u 19. i 20. veku tiču se njenog začeća, ne začeća Sina Božijeg od nje, nego njenog začeća od njenih roditelja Joakima i Ane. To je takozvani dogmat o bezgrešnom ili neporočnom začeću Djeve Marije, koji je Papa Pije IX. Proglasio papskom bulom, koja se zove Inefabilis Deus, 1854. godine. Ali Papa Pije IX. Nije izmislio ovo učenje, nije ga on ni osmislio, nije on bio toliko kreativan, inovativan, nego ovo učenje u stvari imalo jednu dugu predistoriju, gotovo 1000-godišnju. Jer po prvi put u 9. veku, dakle 10 vekova ranije, jedan benediktinski monah, Paskazije Radabert, postavio pitanje da li je presvetna Bogorodica, kada je začeta u utrobi njene majke, svete Ane, primila nasledstvo praroditeljskog greha, koji se nasleđuje s generacije na generaciju, sa roditelja na decu, od Adama i Eve pa do dana današnjeg. Dakle, da li je i ona bila nosilac te krivice Adamovog greha ili je pak ona od tog greha bila očišćena? Kažu rimokatolici, svi hrišćani bivaju očišćeni toga greha nakon Hristove krsne žrtve, svetom tajnom krštenja. Ali presveta Bogorodica, istorijski gledano, je rođena, a naravno i začeta, pre nego što je rođen i pre nego što je stradao Hristos. Ali Paskazije Radabert promišlja tu tajnu i razmišlja da možda presveta Bogorodica ipak je bila na neki način pošteđena nasleđivanja tog praroditeljskog greha. I tako on ubacuje to učenje u dalju polemiku i sami zapadni teolozi su vekovima raspravljali, polemisali o ovom učenju, neki ga prihvatajući, a neki mu se žestoko protiveći. Oni koji su ga prihvatali bili su franciskanci, odnosno franjevački monasi, a oni koji su bili njegovi oponenti i protivnici bili su dominikanci, dakle jedan drugi monaški red unutar rimokatoličke crkve. Pa tako velika imena zapadne teologije srednjeg veka, odnosno velika imena skolastičkog bogoslovlja, kao što su Bernard iz Clairvaux, Petar Abelard, Toma Akvinski i drugi, oni su se svi protivili ovom učenju. Zašto? Pa zato što su smatrali da se ovim učenjem pre svega ukida lična vrednost Presvete Bogorodice. Jer zašto je Gospod baš nju odabrao da bude Majka Božja? Zato što se ona ličnim trudom, ličnim naporom, vrlinskim životom uzdigla i istakla od celog ljudskog roda da baš ona postane Majka Božja. Ako je ona začeta na neporočan način, ako ona nije bila nosilac praroditeljskog greha i ako ona u stvari je od momenta svog rođenja bila bezgrešna, sami tim ukida se ta njen lični trud i lična vrednost u, dakle, njenom podvigu, u njenom strenjenju da živi vrlinskim, uzvišenim, čistim životom. A s druge strane, smatrali su, ako se prihvati ovo učenje, onda ispadne da Hristova krsna žrtva nije bila iskupiteljska za čitav ljudski rod. Jer eto, bar jedna osoba rodila se, a da joj ta iskupiteljska žrtva Hristova nije ni bila potrebna, jer se već u startu rodila oslobođena od Adamovog greha. Tako da su se ovi teolozi bunili protiv ovog učenja, međutim, kako je vreme proticalo, ono je imalo sve više pristalica, a sve manje protivnika. Naročito je doprinos formulisanju ovog učenja imao jedan franjevački monah Duns Scotus ili Duns Scot, koji je rekao da je ona bila očišćena također Hristovom krsnom žrtvom, ali na neki način unapred. Dakle, u momentu njenog začeća, utrobi njene majke, Ane, Bog je nju unapred, predviđajući Hristove krsne žrtve i zasluge, zbog sranja krstu nju očiste od praviteljskog greha. I na neki način tako je obličeno ovo učenje, ali zvanično ga proglašava, kako rekao, u 19. veku Papa Pije IX i od tada to postaje za čitavu rimokatoličku crkvu obavezno učenje o kome se više ne može diskutovati, koga su svi vernici dužni i prihvatati i ispovedati. Naravno da u pravoslavnoj crkvi ovo učenje nije nikada zaživelo i nije nikada bilo prihvaćeno jer je bilo strano pravoslavnom predanju, ali možemo reći da ipak određeni uticaj ovog učenja i ovog generalno bogoslovskog mišljenja mogu se naći ponegde i u pravoslavnoj duhovnosti, odnosno slikarstvu, arhitekturi, umetnosti, pa će tako recimo na mnogim baroknim ikonostasima u našim krajevima, recimo ovdje Severnom Save i Dunava, vi ćete imati prikaz gdje Presveta Bogorodica se stvarno tretira na jedan poseban način. Recimo imate sliku krunisanja Presvete Bogorodice. Čini mi se da sam je video i u vašem hramu, ali bilo je malo mračno, pa nisam siguran. Dakle, imate s jedne strane Boga Oca koji se prikazuje kao sedi stara, s druge strane Hristos, onako kakav jeste bio istorijski, sa krstom preko ramena, Duh Sveti u vidu goluba, a njih trojica u stvari su iznad Djeve Marije Bogorodice koji polažu krunu na glavu, a ispod nje ide ona zmija sa jabukom, jel tako, koja aludira na praroditeljski greh. I u stvari hoće ova likovna kompozicija kaže da je Djeva Marija stala na glavu zmije, odnosno đavola, odnosno da je ona uništila seme nečastivoga, a to, ta vizija je direktno povezana sa ovim katoličkim učenjem o neporočnom začeću Djeve Marije. A drugo učenje koje su oni prihvatili i proglasili u 20. veku jeste učenje njenom vaznesenju, odnosno uznesenju, da je ona u stvari sa zemlje uzneta na nebo, ne samo dušom nego i telom, što nije sporno ni u pravoslavnom predanju i mi verujemo da je Gospod došao posle njegovog upokojenja, nju vaskrsao i uzneo na nebo. Ali, pre svega, verujemo da je ona prošla iskustvo smrti kao što svi ljudi prolaze, da je najpre pokojila se, predstavila se u Gospodu, a da je potom Gospod došao i njeno telo uzneo na nebesa. A dok rimokatolici u ovom učenju ne definisano, ali ipak negde skriveno, smatraju i mnogi njihovi bogoslovi, vernici, ispovedaju da ona u stvari nije ni prošla iskustvo smrti, nego da je faktički živu i zdravu Gospod došao i nju uzneo na nebesa, jer ako je u startu prilikom začeća bila očišćena od Adamovog greha, a posledica Adamovog greha jeste smrt, samim tim logično je da ona nije imala potrebu ni da prođe iskustvo smrti. Dakle, u pravoslavnoj crkvi, za razliku od rimokatolika, mi nazivamo nekad presvetu Bogorodicu i spasiteljkom, spasiteljnicom, i pevamo joj i molimo joj se, presvete Bogorodice, spasi nas. Ali znamo i svesni smo da onaj koji spasenje može nama dati jeste isključivo jedino Bog. I koliko god mi voleli presvetu Bogorodicu, nikada ta ljubav i to poštovanje ne zastranjuje do te mere da izjednačavamo sa samim Gospodom. Mi znamo vrlo dobro, i kad joj pevamo Bogorodice spasi nas, da u stvari ona nas spasava na taj način što se za nas moli Gospodu da nas On spasi. A jedini koji nam spasenje može darovati, koji nam može podariti život večni, jeste naravno onaj koga je ona rodila. I mi to vrlo dobro znamo i tako joj i pevamo i molimo joj se vrlo često. Mi pevamo: moli Sina Tvoga i Boga našeg da spase duše naše. S druge strane, imamo drugu hrišćansku konfesiju na zapadu, to su protestanti. Jako je teško govoriti o protestantima ovako, da kažemo, kao jednoj zajedničkoj celini, odnosno ne postoji jedan ujednačeni bogoslovski kurs, pravac ili učenje, jer protestanti, kao što znate, u stvari jesu brojne hrišćanske verske zajednice, od onih tradicionalnih koji baštine učenje i nasleđe prvih otaca reformacije, otaca protestantizma, koji su, kao što bili Martin Luther i Jean Calvin, pa do brojnih, usuđujem se reći, ne samo frakcija, nego čak i sekti koje su ponikle unutar protestantizma, a koje su suprotne ne samo odnosno na ono što uče pravoslavni ili rimokatolici, nego su suprotni i odnosu na učenja samih otaca protestantizma, i čak su nekada, možemo reći, otvoreno u stvari antihrišćanski, iako se nazivaju hrišćanima. Tako da je teško reći sad šta protestanti kažu o Bogorodici, jer protestanti, to je jedan različiti skup različitih učenja, ali evo da kažemo da taj otac protestantizma, Martin Luther, voleo je presvetu Bogorodicu i poštovao je presvetu Bogorodicu, što nije toliko možda ni poznato ni jasno. I jedno njegovo bogoslovsko delo iz 1518. jeste komentar na one čuvene stihove, odnosno pesmu presvete Bogorodice, koju pevamo svakog dana jutrenju: veliča duša moja Gospoda i obradova se duh moj Bogu spasu mome, jer gle, od sada će me zvati blaženom svi naraštaji. E, kad znamo da je Martin Luther vodio se načelom sola scriptura, dakle samo sveto pismo, i sve što piše u svetom pismu ne dovodi se u pitanje, prema tome, ako u svetom pismu kaže presveta Bogorodica: o sada će me blaženom zvati svi naraštaji, Martin Luther kaže: amin, nju zovu blaženom svi naraštaji i ja je blažim, poštujem i čast joj prinosim. Međutim, u tom svom komentaru on ipak, zbog svoje polemike sa rimokatolicima, koji su imali u naročito vreme brojna zastranjenja, kako u teoriji, tako još više u praksi molitvenoj, duhovnoj, on se trudi da Hrista stavi na prvo mesto i da kaže da Marija Djeva jeste velika, ali je velika pre svega kao uzor. I moramo svi da o njoj razmišljamo i da promatramo njenoj tajni, njenoj ličnosti kao savršenom uzoru, jer je ona u stvari bila najveća vernica svih vremena, da tako kažemo. I kad čitamo Sveto pismo, vidimo da jedino ona od početka do kraja Bogu bila odana u potpunosti. Od začeća i rođenja, pa sve do smrti na krstu, ona je svoga Sina beskompromisno pratila, sledovala i bila mu verna od rođenja svoga do samoga kraja. I u tom smislu Martin Luther ističe Djevu Mariju pre svega kao savršeni uzor koji svi mi treba da podražavamo. Dok u današnjem protestantizmu vi imate brojne frakcije koje su ne samo zanemarile ulogu Presvete Bogorodice u našem spasenju, nego u stvari zanemarile su i samoga Hrista. A kada pogrešno učite o Hristu, automatski pogrešno učite i onome, odnosno onoj koja je Hrista rodila. Pa tako danas imate brojne protestantske zajednice koju Hristu ne vide i istinskog Boga, nego vide u njemu savršenog učitelja, velikog mislioca, društvenog reformatora i tako dalje, tako dalje, dok njegovo božanstvo ili, što se kaže, guraju u drugi plan ili uopšte ne ispovede njega kao Boga. Ako njega ne ispovedate kao Boga, naravno da onu koja njega rodila ne ispovedate kao Bogorodicu, kao Majku Božju. Dakle, mnogi protestanti danas odriču taj prvi osnovni dogmat pravoslavne crkve Presvete Bogorodice, a to je da je ona rodila Sina Božjeg u ljudskom telu. A isto tako, brojni protestanti, možda i većina, poriču i drugi dogmat, a to je da je ona ostala deva, djevojka, devica, ne samo do Hristovog rođenja, nego i tokom rođenja i nakon rođenja do kraja života. Dakle, odbijaju to da je ona prisna djeva, večna devica, nego je smatraju da u stvari ona braća i sestre Hristovi, koji se spominju u Evanđelju, jesu u stvari deca Marijina koje je ona rodila nakon što je rodila svog prvenca Isusa, što svakako pravoslavna crkva, a i rimokatolička, ne prihvata. I da kažemo za kraj da osim hrišćana, Djevu Mariju na neki način u nekoj meri poštuju i muslimani. Znate da je Isus ličnost koja se pominje u Kuranu kao prorok Isa, sluga Božiji i sin čovečiji. E, u Kuranu se isto tako pominje i Djeva Marija, s tim što je interesantno primetiti da je ona jedina osoba ženskog roda iz Biblije, iz Novog Zaveta, koja se pominje u Kuranu. Što samim tim govori o tome da je ona izuzetno poštovana i u islamu. I interesantno je da je oni u Kuranu spominju pod imenom Merijema i govore o Merijemi kao majci Ise, proroka i sluge Božijega. Naravno, muslimani nastaju u jednom istorijskom kontekstu kao, da to kažemo, mešavina različitih uticaja kako hrišćanskih, tako i judejskih, pa i različitih hrišćanskih jeresi koje su postale na Bliskom istoku. Islam je poprimio brojna i predanja i uticaje od svih ovih skupina i onda nije ni čudo što se, eto tako, Djeva Marija našla i kao jedna od ličnosti koja se spominje u Kuranu i koju muslimani na neki način, naravno ni blizu kao hrišćani, ali ipak poštuju je. I ja bih ovo moje izlaganje završio opet jednim dogmatikom, odnosno jednom himnom koja govori o čudesnom nadprirodnom rođenju Sina Božijeg od majke bez oca ovde u vremenu, a to je dogmatik trećeg glasa koji kaže: kako da se ne divimo rađanju iz tebe bogočoveka prečasna, jer iskustva sa muškarcem nisi imala najneporočnija, a rodila si bez oca sina u telu, od oca rođenog pre svih vekova bez matere. Dakle, Hristos je jedna ličnost, ali ima dve prirode, ima dva rođenja. Kao Bog, rađa se od Boga oca bez majke, od večnosti, a kao čovek, opet obrnuto, u istoriji, u ljudskom rodu, rađa se od majke bez oca. I kaže o Hristu: nikakve promjene nije pretrpeo, ni mešanje, ni razdeljenja, nego je suštinu obe prirode sačuvao. Dakle, ostao je istiniti Bog, a postao je i potom ostao istiniti čovjek. Zato mati djevo vladičice moli njega da spase duše svih koji tebe kao Bogorodicu pravoslavno ispovedaju. Pa evo, neka bi dao Gospod da i mi ostanemo u veri naših otaca i da čuvajući se od svih krajnosti, od svih zabluda, do kraja svoga života pravoslavno ispovedamo Bogorodicu, jer ukoliko pravoslavno ispovedamo Bogorodicu, to znači da u stvari pravoslavno verujemo u samoga Boga koji se on je rodio i da smo dosledni veri naših otaca koja se neiskvareno čuva i prenosi i živi u crkvi evo već 20 vekova. Hvala na pažnji.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje sveštenika Stanka Laketića na temu poštovanje Bogorodice u pravoslavlju i izvan njega. Predavanje je održano 8. oktobra u Bačkoj Palanci. Srećan praznik i ostanite uz Radio Istočnik.
2: Radio Istočnik.

0: Tropar uspenja preste bogorodice, evo na srpskom jeziku da bi bilo razumljivije. Rađanjem si sačuvala dejstvo, a smrću nisi ostavila svet. Presveta bogorodice, prešla si u život mati pravog života i svojim molitvama obavljaš od smrti duše naše. Izbavljaš od smrti duše naše. Kondakt, ne savladaš je grob i smrt presvetu bogorodicu, neumornu molitvama i posredništvu, neizmenljivu nadu, jer je mater života preselio u život onaj koji se uselio u utrobu uvek devojačku.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste tropar i kondak posvećen prazniku uspenja presvete Bogorodice koji je pročitao teolog i mašinski inženjer Branislav Rafailović, sa kojim razgovaramo u narednim minutima s obzirom da se tradicionalno, kao i svakog leta, i ovog nalazi u Grčkoj i koji će nam preneti utiske o tome kako je praznik uspenja presvete Bogorodice proslavljen u sestrinskoj zemlji, s obzirom da Grčka arhijepiskopija proslavlja Veliku Gospojinu 13 dana ranije u odnosu na nas. Pomaže Bog.
0: Bog pomoga, radujte se.
1: Koliko se Velika Gospojina poštuje i voli u Grčkoj, govori i činjenica da Grci masovno uzimaju godišnje odmore od 1. do 15. avgusta, ne bi li proslavili ovaj praznik, te da radi samo onaj ko mora. Da li je tako bilo i ove godine? Kakvi su vaši utisci?
0: I pored opšte globalne situacije, naravno, to se desilo i ove godine, mogu da kažem čak neke ozbiljnije firme ostaju da po mjesec dana ne rade. Negde otprilike od 7. avgusta, 7 dana pre, pa do 7. septembra. I oni to zovu letnja paska. Znači, uspenje presvete Bogorodice kao, da kažem, letnji Vaskrs proslavljaju. Ja mislim da nigde u svetu se tako ne tožestveno ne proslavlja uspenje Majke Božije kao u Grčkoj. Odakle smo, naravno, stigla mi je sveto evanđelje preko grčkog jezika i primili smo veru od njih i, da kažemo, to su naši kumovi. Sad sticajem raznih okolnosti imamo da slave u dva navrata po starom i novom kalendaru, ali oni nemaju taj problem koji bi kod nas verovatno bio. Proslave ovde, da kažem, u Solunu, u svetu, a onda ti isti Grci po blagoslovu idu na Svetu Goru i proslavljaju po starom kalendaru. I jedni drugima čestitaju u velikoj radosti i raduju se prazniku bez pametovanja i nadmudrivanja ko je u pravu, zašto, kako. Znamo da je to pre otprilike 96 godina nametnuto im politički. Oni trenutno ne mogu da utiču na to, ali znaju da se raduju, da slave.
1: Praznik uspenja presvete Bogorodice Grci poistovećuju sa Vaskrsom i Božićem. Dakle, Velika Gospojina se podjednako slavi kao Vaskrs i Božić. Zašto? Zašto je Velika Gospojina tako veliki praznik u Grčkoj?
0: Presveta Bogorodica, kao što znamo, kada je sa svetim Lazarom četvorodnevnih, kad ga je Gospod vaskrsao, pošla na Kipar, brod je po promislu Božijem nasuka na teritoriju sadašnje Svete Gore. Ona je stupila svojom nogom na to tlo i proglasila to vrtom svojim. I to je, kako je kasnije 12 vekova, posle toga Sveti Sava srpski rekao, najlepše mjesto na svetu. To sam pominjao i u prošle misiji. Sveti Sava je rekao, nijedno mjesto na zemlji se sa ovim ne može uporediti. Najtoržestvenije se uspenje Majke Bože i svi ostali praznici sigurno proslavljaju na Svetoj Gori. Ali to je, tek u petak će biti, o tome ćemo kasnije. A sad ću da vam kažem kako je proslavljeno u Grčkoj. Ove godine sam bio Nea Rodi, prethodnih godina Andros, Tinos, Kefalonija, Panagija Sumela, zaista ta mesta gde su crkve posvećene uspenju Majke Božije i gde u navečerje praznika se iznose svete ikone čudotvornih bogorodica koje su u tim manastirima i u nekim mestima i na sam dan praznika i litijski se ide gde su stotine hiljada ljudi kada smo bili u Kefalonije bilo. Tamo znate, imate na YouTube ona čuda Kefalonije da se pojavljuju i neke zmije koje samo tog, da kažem, 15. augusta po njihovom kalendaru se pojavljuju. Čak te godine je bio neki episkop iz Afrike, iz, ja mislim, tamo Mozambika, po Mitri, po Žezdu episkopom, po svim hodočasticima, ako zmije idu, slobodno šetaju, niko ne obraća pažnju tu. I te zmije su ispitivali naučnici. i kažu da se samo pojavljuju tih dana na tom mestu i više ih nema u toku godine, da su jedinstvene, nema ih nigde u nikakvim enciklopedijama. To je zaista veliko čudo ove kefalonije.
1: A jeste li videli vite zmija uživo?
0: Kako ne, bili smo porodično, svi išli smo specijalno, evo čuli smo za to, pa ajde da, mislim, ono, da se uverimo. Moj prijatelj Janko ima 5 ćerki je bio pa je snimao to, taj video ima na YouTube-u. I onda smo krenuli, 11. augusta je Sveti Spiridon se proslavlja na krpu i to je veličanstveno kad vertikalno ga nosi onako uspravno, ovaj, njegove mošti su, znate, mekane, onako cele već 1700.

0: veličanstveno bio je mitropolit Teoklitos, kao i svake godine Arnejski i Svete Gore. I on je onako jedan beskompromisan borac, kao i naš blaženopočivši vladika Milutinov i mučenik crkve. I besedio je sjajno, pre svega dogmatski teološki, a na kraju se osvrnio, bila je policija okolo u maskama i narod je bio u većini onako u maskama van crkve, a u crkvi poneki. I rekao je da ne diraju svoj narod i da njemu neće naređivati niko da nosi maske i ostalo, da to nema veze. I rekao je narodu da se ne boji svetog pričešća, svetih ikona, svetih moštiju, da u crkvi ništa loše neće dobiti. Na kraju liturgije pokazao time, kad je bilo sa strahom Božijim veruju pristupite, kaže, znate da sam se ja prvi pričestio, a evo sada posle svih vas, pošto nas, kaže, medijski bombarduju da mi prenosimo viruse i ostalo, da vam pokažem sve vaše viruse, svi ste se pričestili, evo ja se posle svih vas pričešćim, uzimam to na sebe i ništa ne može da vam bude. I time je posvedočio, kao i naš vladika i drugi, da zaista ne mogu ekonomisti, pravnici, političari i ostali biznismeni da vam govore o svetom pričešću, o praznicima, ostalo, jednostavno to je onako neumesno. Tako da bilo je divno i bdenije i praznik i u narodi slavi i deveti dan od uspenja Majke Božje, tako da smo pre neki dan isto od mitropolita to proslavili, jer se nalazi čudotvorna ikona Majke Božje koja je u crkvi u narodi. U blizini te crkve između mesta Neroda i Jerisus je jako bitno, postoji jedna crkva gdje je sveti apostol Pavle bio, naravno koji je bio i u Solunu, znamo za prvu i drugu poslanicu. I postoji predanje da meštani tog mesta tada nisu bili baš blagonakloni, gonili su ga. I on je prorekao, da kažemo pre 2000 godina, da će jako loše proći i bacio je prokletstvo na njih. 1934. godine tako snažan zemljotres je bio u mestu sadašnjem Jerisusu da ih je sa brda porušio sve. I onda su sišli dole u deo odakle polaze brodovi za Svetu Goru, da kažem primorski, i nastanili su se tu i kasnije su Srbi hodočasnici, da kažem svojim hodočašćem, prilozima, smeštajem tu, izgradili to mesto koje sad ipak liči na onako nešto. Inače, to su bila pre 30 godina, stvari 40, kad sam ja bio prvi put 79. godine, mala ribarska mesta, retko koji znao, išao na Svetu Goru tako.
1: A da li je pandemija izazvana koronavirusom ipak uticala na proslavljanje uspenja Presvete Bogorodice u Grčkoj, odnosno da li je usled straha od zaraze i od bolesti manji broj ljudi prisustvovao bogosluženjima? Kakav je vaš utisak?
0: Pa, šta da vam kažem, nije bila litija, bilo je zabranjeno od državnih organa da se vrši litija koja je tradicionalna u to mesto narodi koje je, da kažem, blizu Svete Gore, odakle i polaze brodovi. Tako da nismo mogli da idemo sa episkopom u litiju kroz celo mesto. Ali što se tiče posete naroda u crkvi, van crkve sve, naravno, crkva je mala da primi ceo Halkidiki koji se skupi tu, naravno. Nije se primetilo ništa. Naravno, te maske i ostalo ko je hteo nosio, ko nije, ali u principu policija je jako pobožna ovde i svako od njih zna da vam peva celu liturgiju, kao i sve one bake. Ja sam bio zadivljen pre neko veče kad su same posle bogosluženja i svega čitale akat iz Presvete Bogorodice, jedno 20 baka od nekih 70 godina. Verujte, to je onako u jednom tonu, nema niko da štrči, da se ističe, da nešto prime. To je za mene veličanstveno. Ja sad poredim to sa Srbijom ili nekim drugim mestima, pa ne znam baš kako bi mi mogli da se uporedimo. Razmišljam naše, ne znam, bake, majke i sve ostalo, da li bi znale da tako odgovaraju ne liturgiju, nego sva ta bogosluženja. Zaista je to je onako veličanstveno i nevjerojatno. Te bake su održale veru u Grčkoj i u Rusiji za vreme nesvjesnog komunizma i dan danas.
1: Da.
0: Tako da nije bilo neke velike razlike, osim tih mera da nisu mogli da idu u litije i plašili su se, jer je bila neka priča da će da ih stegnu. Međutim, evo, već sad kažem vam, pošto se spremam da idem na Svetu Goru, taj manastir i Viron, da bude 1200 ljudi svake godine, bez obzira da li je vikend ili radni dan. Taj manastir znamo da je pripadao Iveriji, Gruziji u neko davno vreme i kasnije su Grci pomogli jer nije bilo dovoljno Gruzina da obdrže osnovna poslušanja, pa su preuzeli i zaista tu se najtržestvenije, pričamo sada po našem kalendaru, ajde da kažemo starom, proslavlja praznik uspenja Majke Božije. U navečer

negde oko 8 sati počinje bdenje i završava se sutradan u oko 11 sati sa trpezom sve. Znači nekih 15 sati bez prekida traje bdenje, pritom se smenjuju pevnice da bi izdržali.

0: Atanasija koji je bio u julu mesecu, Atonskog, i tamo je Igvan. Isto tako imamo paralelu između Hilandara i Vatopeda. Znate da Vatoped slavi blagovest, Igvan Metod je tada iguman tog dana u Vatopedu, a za vavedenje Majke Božije, iguman Jefrem je kod nas počasni iguman tog dana. Tako da je to veličanstveno. I svi ti ljudi koji su već proslavili, kažem, uspenje, oni dođu i učestvuju na tom bogosluženju i zaista je, možete zamisliti kako je 15 sati tu. U manastiru Iveronu se nalazi najpoštovanija bogorodica na Svetoj Gori, Porta Itisa, u prevodu Porta Vrata, Vratarka, koja je čudesno došla morem na Svetu Goru i po predanju kaže se kada ona ode sa Svete Gore i kada se osuši loza Svetog Simeona, da je to, tada možemo očekujemo kraj sveta. Tako da poruka svima onima koji žive u nekom apokalipsi i svemu i mašte kad je krst nebitno, da je loza još rađa za krstnodarski monaci, ikona je tamo potrebe. Kada je Varvarin jedan ubo kopljem, nije verovao da je ikona čudotvorna i ubo je u drvo kopljem i potekla je krv. I dan danas može se vidi ugrušak krvi na vratu Majke Božije. Posle toga on se naravno paralisao, pokajao, raskao, čak i postoji, saznao sam skoro, monah Damaskin.
1: Da?
0: I na fresci koja se ispred Paraklisa gde stoji Majka Božija Porta Itisa, ona nije u glavnoj crkvi, nego u tom Paraklisu cele godine stoji, ima njegova freska gde piše Agios Varvaros. A eto, saznao sam iz njihovih letopisa da se zvao i monak Damaskin, čak i posto sveti. Eto. Na dan praznika, u navečerje, u četvrtak uveče, sad po starom, da kažem, kalendaru, oni iznose tu bogorodicu, litijski, unose u hram i onda će ona biti tu za praznik. I posle praznika, naravno ide praznična trpeza, oni gledaju da ugoste posle svetog pričešća, goste 1200 ljudi, dobije najbolje parče ribe, neke orofo koja, na primjer, košta 30 evra kilogram. Znači svako dobije po jedno veliko parče toga, najbolju voćku, vino, naravno kako to dolikuje već praznik, uopšte ne žale. Ove godine već najavljuju, kažem, sigurno ne daju propusnice, da će biti manje ljudi, ali ja se nadam, kao što je bio za praznik Svete Ane, bio sam pre 20 dana, bilo nas je 500. Da će svetogorski monasi i drugi ljudi koji su unutra Svete Gore neće moći, nažalost, da uđu s polja. Da će se skupiti partu, da će nas biti par stotina, vidjet ćemo pa ćemo se čuti i posle toga. I šta je simbolično, u navečer je praznika, ja obično idem tu, a u navečer idem Protatska crkva, najstarija u Kareji Svete Gore, isto posvećena uspenju Majke Božije i naravno Protos, Epistasija i cela Sveta Gora se okuplja tu. I posle te večernje službe, onda jedino mesto gde proto Svete Gore u toku svog mandata godinu dana, od 1. juna, kad je Ava Justin po starom, do sledećeg godine 1. to je Iviron manastir gde ide sa Epistasijom i onda posle te večernje idemo na Ktitorsku u manastir Iviron i tamo bude obično 5-6 episkopa koji su ponikli na Svetoj Gori, često dođu iz Afrike episkopi i onda ima posto trpeze beseda koja traje njihva sat vremena i tako ukrepljuju narod. I znate da je tu bio iguman Vasilije Gondikakis, veliki teolog i otac crkve, koji se povukao jedan skit iznad manastira i tu piše knjige kao na svetlost o svetlostima prevedeno kod nas i ostale. I on je čest gost na našem teološkom fakultetu, drži predavanja, to znate, ima jako dobre odnose sa našim episkopima, posebno mitropolitom Filokijem, Vladikom Atasijom, Nenadom Miloševićem, liturgičarima i ostalima. Tako da je mnogo voli našu crkvu i njega viđam često i, da kažem, crpimo njega pouke.
1: Da. A da li je istina da Grci mnogo veruju u moć Presvete Bogorodice, odnosno u moć ikone Presvete Bogorodice, i da li se one zato nalaze na svakom koraku u vreme praznika, odnosno da li se ikone Presvete Bogorodice nalaze čak i na zidovima kuća i kancelarija grčkih porodica?
0: Svuda, zaista, ko je bio u Grčkoj na letovanju, pa i da nije u veri, mogao je da vidi na svakih par stotina metara, ljudima se stvara misle da nije neki udes bil nešto na svakoj krivini ili tako nekom mestu, stoje one, znate, crkvice, ja sam doneo to da imam ispred svoje kuće, naravno, te ljudi stanuju koji su veri, koji nisu zapale kandilo okade, pomole se, znači bukvalno na svakih par stotina metara, ispred svake ozbiljnije firme, ili čak

0: ti kuće imate male paraklisičiće, to je u principu može ostane, ne znam, desetak ljudi i sve. Meni je to bila zamisao i pričao sam sa vladikom i bila nam je želja da to i na autobuskoj stanici, a železničkoj, unutra u samom krugu bolnice, ne van bolnice, svuda, da budu ti paraklisi, da će Bog da to jednog dana zaživi kod nas. I ljudi kada polaze na posao, svuda na put, u železničkoj stanici, autobuskoj, sve da oni svrate, uđu u taj paraklis, pomole se, zapale sveću, naravno, neizostavne su, ikone Gospa Presvete Bogorodice i već svetitelja kome je posvećen taj paraklis, obično za putnike Svetog Hristifora ili Svetog Nikolaja i tako, na moru. A Sveta Gora najviše svedoči o tome. Naravno, Vatoped je manastir sa najviše čudotvornih ikona, znamo, Pandanasa, to je Sve carica, Paramitija i ostale. I znamo da je dubok trag u Vatopedu manastiru su ostavili Sveti Sava i Simeon, koji je iguman sadašnji Jefrem pominje kao druge ktitore od 12 paraklica. Vatopedski šest su ktitori Sveti Sava i Simeon, naravno, Sveti Simon kasnije, Sveti Kralj Milutin i ostali koji su obilato darivali Vatoped zlatom i dukatima. I znamo da je pola kareje, u krajem slučaju, Svetogori zlatom, suvim plaćeno i to su kelije hilandarske. Nažalost, u njima jako malo ima Srba, žive Grci, ali najpoznatija je Burazerska kelija, gde su dobri ikonopisci, ona čuvena Bogorodica Atonitisa, koja je prikazana iznad poluostrva Atos kao zaštitnica, ali to su naše kelije. Tako da imamo čudotvornu Bogorodicu, u svim manastirima je praznik veličanstva, ali u Ivronu je najtržestveniji u Protatskoj crkvi. U Dohijanu, na primjer, je Bogorodica skoro poslušnica, to je brzo pomoćnica, čudotvorna, naravno, naša hilandarska trojeručica. U manastiru u Filoteu, Glikofilusa, umiljenje. Znamo da je tamo bio veliki otac crkve, iguman Jefrem, koji je kasnije otišao u Arizonu i napravio 19 manastira u Americi. Kao malu Svetu Goru nije stigao taj 20. da zaokruži, ali dobro, znamo i da se predstavio u decembru i da je rekao da će 3 mjeseca posle njegove smrti početi veliki svetski rat i zaista smo doživjeli u februaru biološki rat, prorekao je sva ova dešavanja. I on je, sada je tamo iguman Nikodim, jedan divan mlad, posle našeg igumana Metodija, najmlađi iguman na Svetoj Gori. Tako da je Sveta Gora prepuna tih čudotvornih ikona Bogorodice, a i naravno, rekao sam, Tinos, Andros, Panagija Sumela, svuda. Tako da, slave se i u Rusiji, i u Gruziji, svuda, u prazniku Uspenja, ali nigde zaista kao ovako tožestvo i da, kažem tako, Abdenija 15 sati da održi narod u budnosti i služavče i pevnicu i sve, to je veličanstveno. Naravno, u neko doba, na primjer, 10-11 sati uveče ima i kao neku kerazmu, to je posluženje, da idemo na osveženje, da se popije neki sokić, voda, kolačić, naravno, da bi izdržali taj, da kažem, napor od 15 sati.
1: A da li postoji konkretan razlog zašto se praznik Uspenja Presvete Bogorodice ipak posebno molitveno i toržestveno slavi na ostrvima Grčke? Vi ste spomenuli Kefaloniju, ali praznik se isto veoma lepo proslavlja i na Tinosu, i Tino ste pomenuli, ali isto tako na
0: Tako da.
1: Skijatosu i na Tasosu. Zašto baš na ostrvima? Je li ima to neki razlog ili...
0: Na Tasosu je i metoh manastira Filoteja, i tamo je veličanstveno, išao sam isto jedne godine. Tako da, pa sva ostrva Grčka, bukvalno to
1: Da.
0: slave, ali posebno poluostrvo, a to kažem zbog toga što je Sveta Presveta Bogorodica stupila svojom nogom na to tlo.
1: I ona igumanija
0: Imamo
1: Svete Gore.
0: nekoliko putovanja Majke Božije. Znamo da je bila u Efesu, na Patmosu, na Kipru i ostalo. I postoji dokazi da kada je, znate da je Iverija po predanju, to jest Gruzija, apostolski žeb Presvete Bogorodice, da je posle vaznesenja gospodnjeg, apostoli su se okupili u gornjoj sobi na Sionu, da bi se odlučilo ko će da ide u koju zemlju. I tada je Presveta Bogorodica želela da uzme učešće, znate, u toj apostolskoj propovedi i kockom je dobila, kao što znamo, Iveriju. Kada se spremila da pođe na, da kažem, svoju misiju, tada je ipak Gospod rekao da zapovest da ostane u Jerusalimu i obećao je da će Iverija kasnije biti prosvećena. Znamo i to da je u 4. veku Sveta Nina, rama apostolna rođaka Svetog Georgija, prosvetila tu zemlju, kasnije u 6. veku 13 sirijskih otaca i tako dalje. Onda se pojavljuje interesantnost da je onda predstavu Rojica pozvala apostole svetog Andreja prvozvanog. Ja sam bio gost kod vladike Andrije, kako oni zovu Andreja, koji je u gori u mestu, pričao sam o tome prošli put, da je bio dakle rođen iz Italije, nažalost, i tako. I on je po svetom apostolu Andreju dobio ime. I poslala je svetog apostola majka Božja lična Andreja i Simona i predala im svoju nerukotvorenu ikonu kao blagoslov za Gruziju. I o tome imamo podatke. Interesantno je i ovo da napomenem na kraju da je sveti apostol Simon Zilot Kananit, poznatiji kod nas, sa svetim apostolom Vartolomejem bio i propovedao u Gruziji. Kasnije sveti apostol Matej kada je išao za Etiopiju prošao i tako dalje, sveti Andrej. Zašto to pričam? Koliko je to sve povezano? Pre mjesec dana negdje, jedno 10 godina me onako tištilo, svadba u Kani Galilejskoj, pa sve to što se desilo. Onda sam se pitao, a kada je sveti Simon Zilot otišao za Gospodom, šta se desilo sa tom mladom, njegovom suprugom? On je ostavio nju i otišao.
1: Da?
0: Tako, pitao sam pa pojedine episkope, mnoge dukovi, nisam mogao dobiti odgovor nigdje. Molio sam se da saznam to i nećete verovati, pre mjesec dana se svake godine kod nas dolazi, ajde da kažemo, na ručak i da viđenje arhimandrit Filumen koji je bio i u našoj eparhiji, vladika Siloan ga je upoznao, sve koji je bio na Zdencu i Jakovljevom, na mjestu gdje je sveti Filumen isečen na komade od Jevreja 1979. godine, gdje su mu isekli tri prsta, da ne može se krsti desne ruke, izvadi oko iz nječe, ima to u onoj knjizi obraz svetočki gdje je obrađeno. I on je iz Zdenca Jakovljevog dobio ime po svetom Filumenu i došao i sad je ovdje u crkvi svetog Ilije koja je iznad crkve svetog Dimitrija gdje se ja sad nalazim. Malo pre smo se čuli i treba da odem kod njega. I veliki je prijatelj arhijepiskopa Katara Makarija, koji je naš đak, znate, beogradski. I pokušat ću da arhijepiskop nešto nam kaže za naš radio, kako se praznik proslavi u Kataru, gdje znate kako je okruženje
1: da.
0: U Jerusalimu, jer je on pod jurisdikcijom Jerusalimske patrijaršije i u krajnjem slučaju i u Grčkoj. Pa ću pokušati vam dostavim njegovo svedočenje o tome. I arhimandrit Filumen mi je rekao, dolazim sa njegovih dvoje duhovnih čada našim prijateljima koji borave kod nas u Srbiji i je došao na ručak i kaže, dovodim ti jednog uglednog gosta. Nećete verovati, došao je na našu terasu apartmana iguman Kane Galilejske. Otac Dositej koji je bio 2007. i 10. kad sam ja boravio dole, ali se nismo znali. On je sad na doktorskim studijama u Atini. Ja prvo što sam ga pitao je bilo to, šta je bilo u Kani Galilejskoj, šta je bilo sa mladom, ne znamo. Mnogo u vezi toga. Evo, sad ću vam samo napomenuti, pošto je kratko, pa ako nije problem, ja ću vam pročitati samo. Vrlo je interesantno ovo da, što se saznalo. Kaže, u treći dan bi svadba u Kani Galilejskoj i onda beše mati Isusova. A pozvan beše i Isus i učenici njegovi na svadbu. I kada nesta vina, reče mati Isusu njemu. Nema vina, Isus joj reče, šta hoćeš od mene, ženo? Još nije došao čas moj. Reče mati njegova slugama, što god vam reče, učinite. A onda beše 6 kamenih sudova za vodu, postavljenih po običaju judejskog očišćenja, koji zahvataku po 2 ili 3 mere. Reče im Isus, napunite sudove vodom i napuniše ih do vrha. I reče im Isus, zahvatite ta sad i nosite peharniku. I odnesoše, a kada okusi peharnik vino koje je postalo od vode i ne znađaše otkuda je, a sluge znađaše koje su zahvatile vodu, pozva peharnik ženika i reče mu, svaki čovjek najprije donosi vino dobro, a kada se opiju, onda lošije, a ti si čuvao dobro vino do sada. Ovim u Kani Galilejskoj učini Isus početak znamenja i pokaza slavu svoju i verovaše u njega učenici njegovi. Potom siđe u Kapernaum, on i mati njegova i braća njegova i učenici njegovi i onda je ostadoše nemnogo dana. Samo da je svadba u Kani Galilejskoj trajala nekoliko dana. Šta je interesantno, što se ne pominje u Svetom Evanđelju, ali on kaže da se u Kani Galilejskoj u Svetom predanju pominje. Ko je bio taj peharnik, to jest kum? Od tad postoji institucija kumstva, nećete verovati, Natanailo, to jest apostol Vartolomej. I on je, znači, sa svetim Simonom kasnije bio u Gruziji i propovedao evanđelje. Zato je Gospod, kad je pred svojim licem 2 po 2 slavo, poslao njih dvojicu. Vjerojatno što su bili kumovi. Ne vjerojatno, nego eto. A onda iguman je rekao da je sveti apostol Vartolomej pozvao na svadbu Isusa, majku Božije apostole, kao kum. Imao je to pravo. I tu se projavilo prvi put da je gospod Isus Hristos se obratio majci Božjoj kao Bog ženi, a ne kao sin majci. Kad je rekao šta hoćeš od mene ženo, još nije došao čas moj. Tako da, da, mlada se zvala Sara i to se zna. I ona je, nisu proveli ni jednu noć zajedno, da kažemo, kao bračici. Kada su vidjeli to čudo u Kani Galilejskoj, sporazumno su se dogovorili, znamo, sveti apostol Simon Zilot Kananit je nastavio za gospodin, postao apostol Hristov, a ona je otišla za majkom Božijom i bila je sa ženama mironosicama, Joanom, Sosanom i ostalima, Marijom naravno. Tako da, jako sam srećan, eto što sam saznao to i što kaže, kucajte, otvorit će vam se.
1: Da.
0: Na nevjerovatan način, da je Igovan bio kod nas.
1: I hvala vama što ste podelili to sa nama, jer zaista ovo je jedinstvena prilika da saznamo šta se desilo sa bračnicima, odnosno sa Sarom. Za Simona znamo, ali za Saru nismo znali šta se desilo s njom nakon svadbe u Kani Galilejskoj. Mnogo vam hvala.
0: Hvala i vama. I još jedna interesantnost na ikoni Majke Božije, uspenja Majke Božije, da? Ne na svim, ali trebalo bi da ima. Znate da imamo i onaj jevrejski sveštenik Antonije koji je dohvatio rukama govčeg jer nije verovao, teo da zaljulja kivot gdje je bilo telo Majke Božije. Arhangel je sa mačem odsekao ruke. Naravno, on se posle toga raskajao i onda su mu isceljene ruke. Tako da i to pokazuje neku sliku kako je bilo i znamo za ono kašljenje svetog apostola Tome po promislu Božijem kao što je bilo i za vaskrsenje, da bi se uverio kad je pipao rane Hristove, da kada je došao treći dan, on je bio, znate, propovedao je u Indiji sveto evanđelje i kada je došao video je da je vazneto telo Majke Božije, to jest nije bilo u grobu. Naravno, znamo za ono javljanje Majci Božijoj sa grančicom, da će tri dana pre najavljeno je da će se predstaviti. Ona je poželjela da svi sveti apostoli budu tu, da ih vidi još jednom i naravno oni su čudesno preneti i anđelima Božijim na oblacima i ona se pozdravila sa svima, oprostila i tako, veličanstveno, zaista. Da.
1: Kad se vratite iz Grčke, onda ćemo svakako govoriti o drugim temama. Svakako, narednih dana ćemo se čuti i da čujemo kako je praznik uspenja proslavljen na Svetoj Gori. Mnogo vam hvala, još jednom.
0: Hvala vam puno, radujte se i ne bojte se.
1: Svako dobro, zbogom prijatno.
0: Herete.
1: Herete. Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor koji smo vodili sa teologom i mašinskim inženjerem Branislavom Rafailovićem Valjevcem, koji svako leto tradicionalno provodi u Grčkoj. On je također i sada u Grčkoj i on nam je rekao kako je praznik Uspenja Presvete Bogorodice proslavljen u ovoj sestrinskoj zemlji, ali je i govorio i o tome kako se praznik posebno molitveno i liturgijski slavi na Svetoj Gori u manastiru Iviron gdje bdenija traju i po 15 časova. Svakako ćemo i narednih dana imati prilike da se čujemo sa njim i da čujemo kako je ove godine proslavljen praznik Uspenja Presvete Bogorodice na Svetoj Gori. Ostanite uz Radio Istočnik.

Evanđelje od Mateja začelo 90. 22. glava od 15. do 22. stiha. Tada otidoše fariseji i na većanju se dogovoriše kako bi ga uhvatili u reči. I poslaše k njemu učenike svoje sa Irodovcima govoreći: Učitelju, znamo da si istinit i putu Božijem zaista učiš i ne obazireš se ni na koga, jer ne gledaš ko je ko od ljudi. Kaži nam dakle, šta ti misliš, treba li dati porez Cesaru ili ne? Razumevši Isus lukavstvo njihovo reče: Što me kušate, licemeri? Pokažite mi novac porezni. A oni mu donesoše dinar i reče im: Čiji je ovaj lik i natpis? Rekoše mu: Cesarev. Tada im reče: Podajte dakle Cesarevo Cesaru i Božije Bogu. I čuvši, zadiviše se i ostavivši ga, otidoše. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Podajte Cesarevo Cesaru, a Božije Bogu. Svakome daj svoje. Odatle i zakon. Bogu ugađaj ne samo sa jedne, nego sa svake moguće strane. Svaku silu svoju i sposobnost svoju okreći na služenje Bogu. Rekavši podajte Cesarevo Cesaru, Gospod je pokazao da mu je takva delatnost ugodna. Ako pod Cesarevim budeš podrazumevao uopšte sve neophodne i suštinske poretke zemaljskog života, a pod Božijim sve poretke Bogom ustanovljene crkve, proisteći će da su svi putevi našega života prepuni načinima za spasenje. Jedino budi pažljiv, koristi se svime i svakda delaj saobrazno sa voljom Božijom, onako kako Bog od tebe hoće, pa će spasenje biti u tvojim rukama. Moći ćeš da dospeš dotle da svaki tvoj korak bude delo ugodno Bogu. Usled toga će svaki tvoj korak biti podvig ka spasenju. Put spasenja jeste hođenje putem volje Božije. Hodi u prisustvu Božijem, pazi, rasuđuj i ne žaleći sebe odmah pristupaj delu na koje ti u tom trenutku bude ukazivala savest.

svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i

delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosjetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja. Jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu.

i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

0: Zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. Protojerej Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin besedio je 11. novembra 2022. godine u okviru 13. gospodinskih svečanosti koje se održavaju u Sabanom hramu u Kragujevcu sa blagoslovom mitropolita Šumadijskog Jovana. Tema izlaganja prote dr. Vesina bila je Presveta Bogorodica, majka životodavca Hrista sa podnaslovom O početku života i značaju prenatalnog postojanja. Zvučni zapis predavanja preuzeli smo sa YouTube kanala gospodinskih svečanosti eparhije Šumadijske.
2: Preosvećeni vladiko, visokočasni i prečasni oci, dragi sestre monahinje, draga gospodo hrišćanska, dragi naši parohijani, pomažu vam Bog. Blagoslovom preosvećenog episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, njegovim molitvama, trudom i zalaganjem sveštenstva sabornog hrama, kao i svesrdnom saradnjom sa Skupštinom opštine grada Kragujevac, Ministarstva pravde u Republici Srbiji, održavaju se već 13 punih godina velikogospodinske svečanosti ovde u prestonom gradu nam Kragujevcu. Već punih 13 godina govorimo o onoj koja je majka životodavca Hrista. Večeras u okviru 13. gospodinskih svečanosti imamo priliku da najavimo i našeg četvrtog predavača. Posebno naglašavamo reč našeg zbog toga što je naš cenjeni predavač upravo odgajan rukom episkopa Šumadijskih, njihovom molitvom i njihovim molitvenim nastrojenjem. Odgajan rukom potonjeg episkopa Šumadijskog gospodina Save i sadašnjeg episkopa Šumadijskog gospodina Jovana kao episkopa zapadnoameričkog, ali isto tako i rukom monahinja i monaka blagoveštenskih manastira ovde u eparhiji Šumadijskoj. Večeras nam otac Miloš dolazi kao parok južnočikaški i lensiški, kao predavač na Bogoslovskom fakultetu Svetog Save u Libertivilu, predavač pastirske psihologije i crkvenog pevanja. Do sada otac Miloš u svom naučnom radu objavio je nekoliko kapitalnih dela, izdvojit ćemo samo jedno delo iz psihologije pod imenom Na raskršću krivice, kao i delo Dragi moji parohijani, besede iz hrama Svetog arhistratiga Božeg Mihajla u Lensingu. Večerašnji predavač govorit će nam na temu Presveta Bogorodica Majka životodavca Hrista. Predavanje je zapravo o značaju savremene psihologije i značaju savremene prenatalne medicine i kako se sve to poklapa sa Svetim evanđeljem po Luki, ali isto tako sa bogoslužbenim tekstovima koji se nalaze u svakodnevnoj upotrebi u našoj Svetoj crkvi. Dragi oče Miloše, u ime eparhije Šumadijske, u ime našeg episkopa, u ime naših parohijana, toplo vas pozdravljamo sa željom da se uvijek u dobru u ovom našem i vašem svetosavskom hramu viđamo. Živi bili, dobro nam došli. Hvala.
3: Vaše preosveštenstvo, časni oci i braćo sveštenici, hristočežnjivo monaštvo, draga braćo i sestre, za ovo veče uzeo sam sebi slobodu da možda malo više emocije unesem nego inače na drugim mestima, zato što je ovo jedan poseban, ako smijem da kažem, i izazov, ali pre svega veliki dar za mene da se evo na ovome mestu nalazim ni manje ni više nego posle 45 godina. Mnogi od vas ne znaju da je na mestu ove nove zgrade nekada bila stara zgrada Kragujevačke crkvene opštine i u njoj jedna sala veoma skromnih dimenzija i tu smo pre 45 godina započeli prve korake tada novoosnovanog svešteničkog kora eparhije Šumadijske i ja sam imao ne samo sreću, već pre svega veliki blagoslov da budem prvi dirigent osnivač toga hora. Ali paralelno, pošto sam dolazio iz Beograda svake nedelje i boravio ovde dva dana, da ne bi to vreme prošlo uzaludno, onda nastojanjem pre svega blaženopočivšeg vladike Save, čoveka koji je mnogo, mnogo značio u mome životu i u životu Srpske pravoslavne crkve u drugoj polovini 20. veka uopšte, pokrenuli smo nešto što se nazvalo Omladinski debatni klub. I počeli smo sa 6 ljudi, Od tih 600 ljudi, 4 njih su bili mladi inženjeri iz Zastave, jedan student i jedan srednjoškolac. Do kraja mojih aktivnosti ovde, to je naraslo do grupe od preko 80 mladih ljudi i sad mnogima će se učiniti kao nešto čudno, zato što su to ipak bila drugačija vremena i mnogo, mnogo drugačije okolnosti, da smo mi naročito tokom velikih postova svake godine, kada je iz nedelje u nedelju sveštenički hor obilazio Šumadijsku eparhiju, gde smo držali duhovne koncerte u okviru velikoposnih večernjih bogosluženja, i svaki taj koncert u bilo kom mestu bi bio plakatiran po svim većim mestima eparhije Šumadijske, prvenstveno u Kragujevcu. Ono što su tada članovi tog omladinskog delatnog kluba, ali i mlađi sveštenici u ono vreme, uveče lepili po gradu te plakate, to bi noću aktivisti druge orijentacije skidali. Pa bi onda zorom ranom ovi naši opet išli i lepili nove plakate. To nekome može danas da zvuči smešno, ali to su bili veoma, veoma dramatični dani, ali dani u kojima je crkva rasla i evo, došla evo do ovog nivoa i vi ste zaista jedna od onih eparhija koja i pokazuje i dokazuje pre svega trudom i svakodnevnim naporima vašeg episkopa i oca duhovnog, svima nama dragog i poštovanog vladike Jovana, da je crkva živa samo onda kada je u pokretu, a ovde se vazda nešto dešava. Meni je posebna čast da sam deo ovih velikogospojinskih svečanosti, jer nemojmo zaboraviti da svi naši praznici, pa tako i Velika Gospojina, ne počinju i ne završavaju se onda kada usko gledajući počinje takozvano predpraznenstvo ili popraznenstvo jednog određenog praznika. Ne, mi bi vazda trebalo da živimo u duhu svih tih evanđelskih i spasonosnih dešavanja, jer ona su tu zarad našeg spasenja. Hristos je došao radi nas i radi našeg spasenja, kako ispovedamo u simbolu vere. Presveta Bogorodica je i pre nego što se udostojila da rodi spasitelja sveta, izgleda naslutila one Hristove reči i onu Hristovu propoved koja je sažeta u samo jednoj jedinoj rečenici, kada je Hristos rekao: naučite se od mene jer sam ja blag i krotak u srcu. I upravo je ona postala ta koja je svojom blagošću i krotošću, svojim smirenjem bila udostojena da postane šira od nebesa, kako crkva o njoj peva, jer zaista predivni, bezbrojni epiteti su izrečeni u čast Presvete Bogorodice. Ali, hajde da krenemo od početka, da vidimo kako je zapravo počela Presveta Bogorodica svoj život. Šta su učinili Joakim i Ana? I time svima nama, pogotovo onima koji su obdareni darom roditeljstva, pokazali jedan neverovatno važan primer. Oni su svoje dete prineli Gospodu. U ono vreme pri hramu je postojala svojevrsna škola, mi bismo rekli škola internatskog tipa, gde su se devojčice obučavale u izučavanju reči Božije, Svetoga pisma, Staroga zaveta naravno, ali i u ručnim radovima, u lepim umetnostima itd. itd. To je bila jedna veoma, veoma ugledna i škola na glasu. Dakle, roditelji su svoje prvenče i svoje jedinče poklonili Gospodu. Zašto? Zato što ih je Gospod udostojio pod stare dane da postanu roditelji. I oni su svoje obećanje Gospodu ispunili. Ima jedna predivna crkvena pesma o prazniku začeća Presvete Bogorodice, gde se kaže kako je pravedna Ana stajala ispod jednog drveta i gledala na ptičije gnezdo, rekavši: Bože, ovu pticu si udostojio da ima iza sebe svoje mlade, da li ću ja zaista ostati bez poroda? I Gospod je blagoslovio Joakima i Anu, kao što je ne mnogo pre toga blagoslovio i Zaharija i Elisavetu. A vidjet ćete da i jedan i drugi par, posebno Elisaveta, pravedna Elisaveta, majka svetog Jovana Krstitelja, imaju i tekako tesnu vezu zajedno pre svega sa Presvetom Bogorodicom u nastanku onoga što sa punim pravom nazivamo pravoslavna prenatalna psihologija. Jer mnoge stvari za koje danas imamo takve izraze su nastale kao određena forma jedne ili druge nauke relativno u novije vreme. Ali to ne znači da ta znanja nisu postojala od ranije. I u čemu je ta pouka Joakima i Ane? Pouka svima roditeljima da decu treba privoditi Bogu. Mi svi vrlo često kažemo da je budućnost crkve u mladima. To jako lepo zvuči, ali usuđujem se da kažem da je to pogrešna konstatacija. Nije budućnost crkve u mladima, ne. Budućnost mladih je u crkvi, a to je jedno sasvim drugačije značenje. Budućnost svih nas jeste u crkvi. Presveta Bogorodica je ono najlepše što je ljudski rod mogao da pruži spasitelju ovoga sveta. Da mu ona bude presto, da mu ona bude majka postavši tako nebeski presto. Evo, za nepuna dva meseca pevaćemo o Božiću jednu divnu pesmu koja nabraje šta je koja vidljiva tvar podarila novorođenom mladencu Hristu. Nebo je podarilo zvezdu, pustinja je podarila jasle, pastiri su podarili svoje čuđenje, mudraci sa istoka svoje darove, a mi, kaže se, mi, podrazumeva se ceo ljudski rod, mi smo prineli ono najlepše i najčistije, a to je presvetu djevu Bogorodicu. Malo je, količinski malo reči koje imamo sačuvanih u Evanđelju, a da ih je izgovorila presveta Bogorodica. Ali po vrednosti, to je toliko mnogo, kada bi nam samo to bila svakodnevna opomena, verujte da bi bilo više nego dovoljno za naše spasenje. Koje su to reči? Kada je Hristos sa svojom prečistom Bogomajkom i apostolima došao na poziv domaćina, svakako na jednu svadbu u Kanu Galilejsku, desilo se jedno veoma nezgodno zbitije kada je iznenada ponestalo vina. I naravno, za svakog domaćina je to vid sramote. Kako će da ugosti goste bez vina? I Hristos je tada zapovedio slugama da napune sudove vodom. Oni su verovatno delovali zbunjeno, zašto bi sada neko od gostiju izdavao naređenja šta će i kako će da se služi. I tada Presveta Bogorodica se okreće njima i kaže: učinite sve što vam kaže. To je najkraća i najdelotvornija propoved koju je Bogomajka iskazala. Učinite sve ono što vam kaže. Kamo sreće kada bismo se tako ponašali i u našoj svakodnevici tako postupali da učinimo sve ono što nam je Hristos rekao, ono što je ostalo zabeleženo na stranicama Svetog Evanđelja, a nemojmo nikada zaboraviti reči Svetog Jovana, apostola ljubavi, koji koji kaže ovo je samo deo onoga, jer kada bi se sve zapisalo, ni u sami svet ne bi stale napisane knjige. Misli se u sav svet do tada štampanih i objavljenih, odnosno rukom pisanih i objavljenih knjiga. To bi bila jedna velelepna biblioteka. Hajde da vidimo kako je izgledao taj predivni susret između Elisavete i Presvete Bogorodice. A Marija ušavši onih dana otide hitno u gorski kraj, u graj Judin, i uđe u dom Zaharin i pozdravi Elisavetu. A kad Elisaveta ču pozdrav Marin, zaigra dete u utrobi nje.

0: bude podložan takozvanim algoritmima. Danas se sve izračunava na osnovu algoritama. Sve. I kada uzmete recimo one slučajeve gde je kompjuter napunjen milionima šahovskih kombinacija igrao protiv nekog velemajstora ili protiv čak nekog izuzetno talentovanog deteta, kompjuter zna možda mnogo više kombinacija nego ovaj, pa njegovo pamćenje je beskrajno, kompjutersko veštačko. Ali kompjuter nema jednu stvar koju ovaj šahista ili čak ovo dete, mali šahista ima, a to je strpljenje. On ume da sačeka, ume da pronađe pravi trenutak. Ne, ne, algoritam nema strpljenje, zato što algoritam nema dušu. Plašim se da sve ono što nema dušu može i tekako po svojim posljedicama da bude pogubno. Znate, danas se vrše velike, velike manipulacije upravo na polju genetskog inženjeringa. Manipulacije koje su dokazane. Kada bi svako sad mogao da prati trag svega onoga što će biti ubačeno u telo te trudnice, pa da kažemo, ajde Bože pomozi. Ali verujte, ja se jednostavno ne bih usudio, nego bih tim roditeljima savjetovao da prihvate to kao volju Božiju. Dakle, da, pomoć nauke i medicine u određenoj meri, ali ne u onoj meri koja će mene da stavi u ulogu da budem Bog i da kažem, e, Bog mi nije dao, a ja hoću. Zato što to ne može da se završi blagoslovom. To bi bio moj odgovor.
1: Oče Miloše, blagodarim vam na ovom divnom svedočenju o svetinji života. Verujte mi, mnogo sam predavanja čula na ovu temu, ali ovo vaše večerašnje nadilazi sve do sada što sam čula. Predivno je bilo. Ja samo sam htela da nadovežem se na vas jednu rečenicu. Govorili ste o dostojanstvu koje nam je Gospod dao, nama ženama, da sadejstvujemo sa Gospodom i da na svet donosimo decu, da iznjedrujemo žive duše. Gospod preko nas, žena, šalje decu i šalje nove ljude u svet. A šta mi činimo sa tim dostojanstvom? Poražavajuće je šta činimo. Ne mogu ni da izgovorim da u ovoj zemlji Svetog Save i majke Jugovića mi, Srpkinje, samo na godišnjem nivou u svojim utrobama pogubimo 300.000 nerođenih mladenaca. Mi smo zemlju srpsku natopili krvlju nesrećne, nerođene dece. To je greh koji vapije na nebesa. I ja sam kao majka, kao žena, kao Srpkinja poražena tim saznanjem. Eto, toliko sam htjela da kažem.
0: Hvala vam,
1: oče.
0: Hvala vam, sestro Biljana. I Kragujevčani, ne znam da li znate kakvim vas je darom Bog obdario da u vašem gradu živi sestra Biljana Spasić, autor mnogih knjiga, koja je proputovala celu Ameriku uzduži popreko, govoreći našim ljudima na bezbrojnim predavanjima o činjenicama koje su ne samo otvorile oči, nego i učinile da ljudi počnu malo drugačije da razmišljaju i da se ponašaju. Ja sam sinoć na predavanju u Brčkom, gde je bila jedna sasvim drugačija tema, ali pomenuo brojke iz vaše knjige o tome da je na statistikama koje se, populacionim statistikama koje se vode svakih 100 godina, na kraju svakog veka, utvrđeno da je na kraju 20. veka, na primjer, citiram, Turaka bilo više za 400%, Albanaca više za 700%, Rumuna više za 38%, Bugara više za 45%, jedino je Srba u ovom okruženju bilo manje. A nad tim bi trebalo mi da se razmislimo. Hvala vam na lepim rečima i na više nego umesnom komentaru koji doživljavam kao dopunu ovome što sam rekao. Hvala vam.
2: Dobro večer, oče Miloš, i hvala vam još jednom na dolasku i odličnom predavanju. Ja vam kratko pitanje, da li je vama poznato, i ako jeste, koji je način da se utiče na, na primjer, prenatalnu traumu koju doživi dete u utrobi majke? Hvala.
0: Postoji način. Sam Bog preko načina kako smo ustrojeni se pobrinuo za to. Naime, svaki put kada se pobrinuo za to. Naime, svaki put kada dođe do bilo koje

0: stresogene situacije do nekog šoka, do traume, tada se u utrobi trudne žene proizvodi jedna posebna vrsta hormona. Taj hormon preplavljuje fetus, to nerođeno, a živo biće, i čuva ga od potresa koji mogu da budu čak i fizičke prirode. Ali ta tečnost tog hormona, taj hormon je u tečnom obliku, on ne samo da preplavljuje čitavo to maleno biće, ono utiče na razvoj i negovanje takozvanih sinapsi. Sinapse su završeci nervnih ćelija, a one imaju poseban zadatak u negovanju emotivnog pamćenja. Pazite, mi obično kada kažemo pamćenje, mislimo pamćenje, pamćenje. Ne, postoji kognitivno pamćenje, postoji emotivno pamćenje i postoji intuitivno pamćenje. I isto tako zaboravljanje. Pardon. Znači, to emotivno pamćenje se razvija i nastaje upravo zahvaljujući tome što su sinapse obložene tom tekućinom i ona ne dozvoljava da dođe do povreda sinapsi. Pazite, govorimo o stvarima koje su mikro, ultra mikro veličina. Dakle, može da se zaštiti, ali, naravno, ne govorim sada o saobraćenim nesrećama i o nepredviđenim slučajevima koje mogu fizički da ugrože i trudnicu, pa i dete u njoj, ali govorim o onome što i tekako može da bude prouzrokovano. Kažite vi meni danas koja žena u Srbiji, pa samim tim i koja trudna žena, nije pod stresom. Nije li stres danas naš najveći neprijatelj? Nije stres problem sam po sebi. Stres je nemoguće izbeći. Problem je kako se mi nosimo sa stresom. Kako ćemo odgovoriti sa stresom. Ako je naš odgovor uglavnom malovernost i ako je sve crno, onda, verujte, loše nam se piše. A to je upravo dokaz naše vere. Neće Gospod dozvoliti da niko propadne od onih koji se u njega uzdaju. Verujte. Ma šta da se desi? Na kraju krajeva, kakva je to vera u vaskrsenje ako smo toliko zastrašeni i toliko uplašeni zarad ove malovremenosti koja čak i da traje 100 i 110 godina je samo jedan isečak trenutka. Prema tome, jako bi trebalo da se obrati pažnja na to kakav je emotivan život trud. Naravno, trudnica ne može odjednom kao trudnica da postane nešto drugo nego što je bila. I zato su roditelji i te kako zaslužni, odnosno odgovorni za to, pa će onda biti zaslužni ukoliko svoju decu, naravno i žensku i mušku, vaspitavaju na jedan način koji će pružiti pre svega osnovno obrazovanje. Ne mislim na osnovnu školu, nego mislim na divno značenje srpske reči obrazovanje, da je, kako to kaže mudri sveti vladika Nikolaj, obrazovan ne onaj koji škole i fakultete ima, nego je obrazovan onaj koji obraz ima. E, malo više tog obrazovanja koje se stiče jedino i samo u kući, i onda će sve drugačije da bude i sve mnogo bolje da bude, pa će se onda i stresne, čak i traumatske situacije sasvim drugačije doživljavati i mnogo ćemo pozitivnije i sa većim uspehom moći na njih da reagujemo.
1: U ime našeg episkopa, u ime eparhije Šumadijske, zahvalio bi se ocu Milošu na divnom predavanju, a najprije bi se zahvalio vama, dragi naši parohijani, na ljubavi da večeras budete sa nama. Hvala vam, u dobru nam dolazili, u dobru se viđali i pozivam vas da češće budete sa nama ovdje u eparhijskoj sali i na svetim liturgijama. Živi bili, još jednom hvala vam svima i hvala ocu Milošu.
0: Na kraju, ali ne i posljednje, hvala vam. Hvala vam, od srca vam hvala. U ime našeg Bogoslovskog fakulteta Svetoga Save iz Libertyvilla, u ime naše parohije Južno-Čikaške i Lensiške, jedne od najstarijih takozvanih starosedelačkih parohija u Americi, što... I pre svega hvala vladici Jovanu i brati što prihvatiste ovo divno Božije dete našeg oca Dragišu, koji je bio jedan od najboljih studenata, ne samo po uspehu, nego pre svega po duši, i kao takav ostao zapamćen od mnogih naših parohijana koji su i dan danas u kontaktu sa njim. Jeste, svi su bili dobri, svi su, ali niko kao naš Dragiša. On je i dan danas ostao naš Dragiša.
2: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska imali ste priliku da čujete predavanje održano 11. novembra 2022. godine u okviru 13. gospodinskih svečanosti u Kragujevcu na temu Presveta Bogorodica Majka Životodavca Hrista sa podnaslovom O početku života i značaju prenatalnog postojanja. Tada je govorio protojerej Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.